arrow. As if it weren't up to me, as if I did not care. JFK.

有个地方，有个地方。

Bilo je 6 ljudi, 3-krat več kot ponavadi, in ženi so bili 3-krat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili 3-krat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre, reš pa še kaj drugega, česar Bog

0: Nič, nič. Kradnejo.
1: To je to?
0: Kradnejo. Tak.

Čeprav me na radiju študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu zelo rada poslušam. Helena Blagne. A sem kaj preveč usladna?

0: звезды вечерней.
1: Yeah!

lahko vino spizdit Haribo bombone. Pekara kruh, pa trompa vus pred biti su. Vse eno pa ne gre, ker tak iz Maribora vun. Dosti je vico od naru na tuje račune, pa ne folgam jih kampirat, ne folgam zmeg.

0: Eres hit.
1: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s fantasy.

0: der Student.
1: Dober jutr, radio Študent in vsi poslušalci, poslušalke.
2: Ta me telefon v Ereški, to je bil tako, ko imal že binaural beats, to za spanje, dve frekvenci, nekaj se obrne in pol ti kar možgane.
1: Je, dejansko, ja. To je ta fantazija, ne? Fantazijo smo poslušali, danes bomo imeli pa vse, bomo imeli, ne? Fantazirali bomo, pepsirali bomo, coca-colizirali bomo.
2: Spritali bomo.
1: Spritali bomo.
2: Vse.
1: Mirindali bomo, ne? To tudi.
2: To tudi, bomo na površju. Ne vem, če bomo šli ful gor, mogoče bomo šli nekam ful v globine, ampak...
1: Pustimo se presenetiti.
2: Dokaj še pridemo, dokaj še pridemo.
1: Noč je še dolga.
2: Noč je še dolga, če imate noč še vedno od nedelje, drugače pa jutro. Nina Zajc je tista, ki je kriva, da je pripravila muziko.
1: Tako je. Zajc je ujel skor, ne? Ali nekaj tazga, no? Martin tehnicira. In on bo skrbel, da bo vse štimal, da se bomo slišali, da bo muska laufala. In mikrofon bova špikala Pončo in...
2: Klemen.
1: Oh, je. Zdaj pa, ko smo pri Klemnih in Pončotih, ne, Pončo bo je tudi en ljubljanski pes, ena čivava, legendarna čivava Ljubljane.
2: Ful folka ga pozna, ali jo pozna. Jo, mislim, da sva zdaj naklele malo misgendered, pardon.
1: Sorry, Pončika. In ona je, ne, ona je ta čuvar kuče, ne. Ona čuva verando. Tako da to je tudi zdaj naslednji komad, ne. Čuvar kuča, znakovi života.

0: Rekli smo, da bomo fantazirali, pa pepsizirali, pa kokakolizirali, pa koktazirali, bi mogel tudi reči, ne, malo bolj na jugoslovanskem prostoru.
1: Koktaziral.
0: Uf, sam, a to obstaja zdaj? Je neka, ki ima belo nalepko, se mi zdi.
1: I guess, ja, ja, neka, ja, neke so neke scene, neka kokta max je bila, pa ne,
0: pa kokta plus. Kokta limona ali meta je bila, pa ja, mislim, da je zdaj nazaj.
1: A res?
0: Ja.
1: Hudo.
0: Ok, zdaj že skoraj reklame delamo za neke brezalkoholne gazirane pijače jugoslovanskega prostora. Prej smo omenili, da bomo tudi, oziroma ti si omenil, da bomo mirindizirali.
1: Mm-hmm. Mirinda, ja, to je pa, to je pa ena OG, ne, OG je taka na pol ora, na pol fanta, ampak v bistvu ful boljš pa ful slabš ka obeti. Tako, neka ta, kako bi rekel, iz Španije izvira, tudi v Jugoslaviji smo imeli vintage scena, v glavnem oranžna pijača in, ne, pa smo iz tega, pa lahko zdaj se spominjamo, ne, in spet malo fantaziramo nazaj na reklame, ne, kako smo imeli v bistvu včasih jake reklame, čist neke avanturistične, avantgardistične in tudi Mirinda, ne, je imela eno kulsko reklamico, ampak to zdaj, to si zapomnite, to se mogoče vrača kdaj v eter, glede Mirinde, ne, ker se pač spominjamo in reflektiramo nazaj na Mirindo.
0: Mirinde sicer nimajo lih po lokalih po Ljubljani, ne da bi jo jaz videl, mogoče treba iti v Španijo ali pa, ne, 30 let nazaj, kar je malo težko.
1: Imamo pa druge stvari, ne?
0: Imamo druge stvari.
1: Fulenih hudih vegi falaflo, ne, v Abi falaflo recimo.
0: Čeprav, a si kadarkoli videl ne vegi falaflo?
1: ne.
0: Veganski, ja, ne, kateri ne smejo dati na jogurt, omake pa teh cen. Ampak da imaš mesni falafel.
1: Ta bila kar huda, ne?
0: Sam pola, je to res falafel?
1: Ja,
0: a so pol tako mesne krogelce?
1: Ja, v bistvu.
0: Ikea mesne krogelce noter zavite v tortiljo, pa vse v te pizdarije, pa malo humusa, pa se glumi, da je to zdaj mesni falafel.
1: Ja, ej, biznis ideja.
0: Mogoče ideja, ne? Mogoče bojo v Abiju kakšno tako zadevo pogruntali, sicer imajo poleg falaflov tudi druge stvari, ki so malo manj vegi. Boste pa v Etru Radio Študent ob 7:30 lahko prisluhnili nagradni igri Abi falafla, poklicali v Etr in pol tudi mogoče za džabe jedel.
1: Dejansko, dva falafla, ne, se lahko dobi.
0: Ja.
1: Ali pa enega, tako da v vsakem primeru se lahko nekaj dobi. To je jako. Od teh vegi stvari pa gremo na mesne stvari in sicer mestni napovednik ob 9:00 vas pa tudi čaka na naši frekvenci in sicer, ne, kam, zdaj, ko boste šli enkrat jest falafel, kam pa lahko še pol greste, dan zjutri, oziroma zvečer, oziroma čez dan, ne.
0: Ful malo opcij imate, ful malo opcij, tako da je današnji dan dost easy za splanirati. Torej, zadanete falafel v nagradni igri in pol imate tako ene 6, 7, 8 stvari, na katere lahko danes greste.
1: Rekl si 6-7.
0: O, Kristus, spok. Prav vedel sem, prav zavedel sem se v tem momentu, da sem rekel nekaj še... O, ne, ne.
1: Ne, Martin, fukan van.
0: To je to, kar bo na današnjem jutranjem programu Etru Radija Študent. Aj, čau.

0: inquietos.
1: Damir Avdić in Burek in to Mastan.
2: Mastan Burak jedeš.
1: Tako da bi se mogel Damir malo zamisliti, ne? On je tudi že prihajal svoje leta, kolesterol pa te pizdarije, mogel bi kaj prešaltati na kakšno malo bolj...
2: Ja,
1: nekaj... Malo manj mastno varianto hrane.
2: To, ja. Malo bolj, mogoče malo manj mesno varianto.
1: Malo o, le, na kaj napeljujete tukaj zdaj ta dva glasova v vetru radija študent? Kaj smo prej omenili?
3: So čape falafel.
1: Čez 4 minute nagradna igra.
2: Pripravite si telefonske linije. Naštudirite svoje prste, ki boste tipkali našo cifro. 01-242-88-00, to si zapomnite. Bomo še večkrat omenili.
1: Pa malo spomin. Morate nabrusati zdajle, zbudite se, spite kavo. V 4 minutah se da spite en kofe.
2: Oh, yeah.
1: Pol ste pa lih lačni ratali. Tako da.
2: Se čujemo.

0: Najboljša hrana za zajtrk, 7 črk na upično, F, A, L, A, F, L, okay. Najboljša hrana za kosilo, 7 črk vodoravno, F, A, L, A, F, L. Najboljša hrana za večerjo, 7 črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.
1: Pozdravljeni v nagradni igri, ki jo ob ponedeljkih zjutraj prireja vsem dobro znana ukrepčevalnica Abi Falafel. Je, yeah, v težko verjetnem primeru, da je še ne poznate, naj vam sedaj mi povemo, da jo najdete v samem osrči Ljubljane na Trubarevi ulici 40 in da gre za prvi lokal s tipično arabsko hrano pri nas. V okrepčevalnici, ne, opremljeni v orientalskem slogu, lahko okusite številne sendviče, dve vrsti tažina, vrsto krožnikov z različnimi kombinacijami arabskih jedi, pa tudi odlične zajtrke in sladice. Ne, ponujajo pa zraven tudi možnost najema njihove sobe za druženje in razne dogodke, kar vključuje tako meni bližnjevzhodnih jedi, kot tudi glasbo in plesno spremljavo in kar kol si želite.
2: Svako jake zadeve, ampak zdaj, ko veste, kva je Abi Falafel, kada tega še ne veste, vam bomo kar, preden vam povemo, kva se vse dogaja, za one, ki se vam ful cedijo sline, povedali, nič ena, dve, štiri, dve, osem, osem, nič, nič je naša telefonska številka.
1: Ali pa nič ena, dve, štiri, dve, osem, osem, nič, ena.
2: Ker imamo dva telefona.
1: Oh, yeah. Ja, ja.
2: In pokličete se z nami, igrate nagradno igro in pol zadanete en ali dva sendviča v Abi Falaflu po izbiri. Zdaj, kaj morate početi, to je spomin. Polja, pod vsakim poljem je neka podoba, ampak ker smo na radiju, ni podobe, ampak je tam zvok. In vi morate najti zdaj več parov od naju dveh tukaj.
1: Tako. Tako da narišite si en papir, si vzemite en kuli, ali pa tudi iz glave, če ste tako spominsko močni. In v bistvu, ja, pare bomo iskali, ne, boste rekli recimo, da mi A1 pa A2 in boste to dva zvoka in pol si bomo mi to nekako zapomnili, ta zvoka, čez to celo igro in on, ki bo najdel več parov, ne, on bo zmagal.
2: No, meja si bova kle kar narisala in imava tako to polje in imava, torej, vodoravno imamo A, B, C in potem navpično imamo 1, 2, 3, torej 3 krat 3 polje. Zdaj si vi rišete z nama, tako da je logično, da še noben ne kliče, ker ne moreš z eno roko risati, z drugo roko pa tipkati telefona ali pač.
1: To ne, lahko pa z dvema rokama jeste dva falafla, ki jih lahko dobite, če kličete na 012-42-88-nič-nič ali pa 012-42-88-nič-1 in
2: ja, običajne velikosti, tako se jih da jesti vsaka z eno roko. Ja. Zdaj, če pa zmaga, a narobe sva rekla, ne.
1: Kaj?
2: Ne, prav sva rekla. En falafel dobite, če sam pokličete, pa tudi če spušite. Zdaj, če pa ne upremagate, pa dobite ta dva falafla.
1: Tako da le upogumite se, se spomin imate dober, ne. Če ga pa nimate, ga pa lahko tudi vadite na tak način, tako da v vsakem primeru je dobro klicati, kaj ti spomin je taka muha enodnevnica, ne, lahko gre zelo hitro, tako da ga je treba skozi trenirati. In tudi falafel je bojda, ki ima toliko zelenjave, je dober za spomin, to sem se delal z mislim, ampak zih je dober za spomin.
2: Pa sigurno, kakšne te noter začimbe pa to vplivajo to, na možgansko kemijo pa te stvari.
1: Neki Martin ima že neki gor slušalko.
2: Nek telefon je na uni strani šipe, tako da potencialno imamo klicatelja.
1: Jovli, jovli. Hudo.
2: Živjo, kdo je z nami?
3: Živjo.
2: Zdravo. Kdo si?
3: Borut.
2: Borut, pozdravljen.
3: Živjo.
2: A si lačen, Borut?
3: Ne, nisem niti lačen, še toliko, ampak...
2: Ampak boš.
3: Kličem pa, ko vidim, da noben ne kliče, pa se rekomeni.
1: Pa to.
2: Ja, si pa ti ful hiter, ne, pa si zdaj prehitil vse.
3: Pa nisem niti hiter, ko sem čakal.
2: Dobro, okay.
1: Dobro.
2: Okay, pošteno.
1: Lepo, da si klicu. Imaš mogoče že pred sabo list in 3x3 polje?
3: Imam.
1: Super. Ja, pa znaš kva, gremo kar, Klemen.
3: Gremo, ajna ne. Pa gremo pol, če iščemo pare, B2, ne.
2: Mhm. dober, on je bil fajn, ampak ni pa tako fajn, ker ni par. Proba v midva.
1: Dobro. Reč pa kva, A2, ne? Da bomo tako le.
4: Fajn.
1: Aha, to se pa, to pa že vemo, ne?
2: To pa že vemo, pa A1. To je pa že skoraj reklama.
4: Fine.
2: Čeprav mislim, da bi mogli mi povedati dve cifri, ne?
1: Ampak najenkrat.
3: Ja. Sem povedala dve, pač naredila sta par, ne?
2: Dobro.
3: Pa sem naredila drugo od mene in pa je to pošteno vse.
2: Okay.
3: Kar se mene tiče.
2: No, zdaj si pa ti.
3: Zdaj gremo pa C3.
2: Ok.
3: Pa B1.
1: Dobro.
3: Okay.
2: Okay. Greva mi dva B1. Pa
1: C1.
2: Ajme, okay.
3: Gremo B3. Pa B1.
1: To
2: lepa.
1: To kala.
3: Ok.
1: Dobro. Pa greva mi dva, evo, greva en, kva, C3. To. Pa še en C2. Tako se bo en odpeljal do falafel, ne?
2: Ja, sam je boljši z bajkom, no. Ker tam moraš parkirati na onem parkingu.
1: To je res.
2: Ok. Še eno imamo ugibanje z tvoje strani, Borut.
3: Ja, A3. Ja, pa C1, ne.
1: To.
2: Ok, čaki, zdaj smo izenačeni, ne. A je res.
3: Zdaj smo izenačeni, sam ni več parov, ne.
2: Ja, ampak sej tle nam piše, ne, naš marketing nam je zrdečo na veliko napisal, da če smo izenačeni, potem zmaga poslušalec. Tako da,
1: Borut. Čestitke, Borut.
2: Bravo, dobar ja, tek za vnaprej.
3: Ja.
1: Jep. A boš sam pojedel oba falafla ali boš z družbo šel tja?
3: A ne, ki još dva pojedel, jaz ga pol pojem, pa z neleke vročina, mislim.
1: Jaz, to se ne moraš voljesti, ne?
3: Če si zelo, zelo jaznačen, lahko ga poješ, drugače pa kje dva.
1: Hudo.
3: No, to lepo, mogoče lepo. Pr 17-ih, 16-ih, 17-ih, da dva poješ falafla.
2: Stopinjah in letih starosti, ne?
3: Letih. Ko še rasteš, ne?
2: Tako.
3: Takrat bi šlo mu morda, pa če treniraš, kaj pa tako ni problema, ne? Jaz imam tukaj soseda, ki je treniral ful naporen šport, vsak dan in je tam malo naprej je kebab bil tepr v Ljubljani, če se prav spomnim. In jih je pojedel 7 gladko, zaporedoma fotr ga je pelil, proto 8 se mu je malo zataknil.
1: Dober, lej, tako, lej, upam, da se tep nal zataknil, pa da ne, boš ta, to ponovico, da boš pojedel.
3: Ti si bilo čudo. Ampak človek niti ni, bom rekel, velik ali pa karkoli obilen, ni imel nobene ekstra maščobe na sebi. Ti si bil kar čudežno.
1: Dobro. Borut, želim ti, želiva ti še več čudežov v lajfu.
3: Ja, jaz tudi vama želim čudežov v lajfu.
1: To, ostan še malo na liniji pri Martinu, ja. Da te popiše. In okay. To, srečno, ne?
2: Lepo se mej.
3: Enako, živjo.
2: Ajde. To je bila nagradna igra Abi Falafla, kjer je Borut uspešno dobil 2 falafel sandviča, zaradi te, ker sva tukaj s Pončutom popušila v igri spomina, oziroma nisva popušila, bila sva isto dobra, ampak zmaga poslušalec.
1: Je bi ga. Ampak, le, tudi vi lahko tudi še kdaj zmagate, če to poslušate, pa ste zdaj jezni, da niste vi zadel teh 2 falaflov. Sicer, ne, tako, na en mesec, ne, v roku enega meseca se nagrada
2: lahko prevzame, tako da zdaj Borut, če bo šel čez 2 meseca, ne bo več velal. Yeah. Ostali poslušalci in poslušalke pa pokličte kakšen drug ponedeljek, pa si zagotovite svoj falafel.
0: Najboljša hrana za zajtrk, sedem črk na upično, F, A, L, A, F, L, ok. Najboljša hrana za kosilo, sedem črk vodoravno, F, A, L, A, F, L. Najboljša hrana za večerjo, sedem črk diagonalno, ja, falafel. A bi falafel, vedno pravi odgovor.

poslušalec Radija Študent, ko tehnik zaspi. Kaj pa sliši nadpoprečni poslušalec Radija Študent, ko tehnik zaspi?

0: frekvenca 89,3. Za mirne dni.
1: Reklame.
2: Lepo je v naši domovini, mladino, brat.
3: Išla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračnar, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
4: Lepo je v naši domovini, mladino, brat.
5: Gospodična, vozovnica, prosim.
6: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
7: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
8: Nazaj program!

0: Bivši klubski maratonci Grund so bili tole, ki špilajo svake jake godbe, ki zvenijo tako, kada se peleš iz Ljubljane dol po Balkanu, pa greš vedno bolj prot Turčiji, pa že pol skor na bližnji vzhod. Ja. Špilali bojo pa tudi na Sajeti.
1: Sajeta, ja, 16. do 18. juli. Leto specialna edicija, ne, zato ker je nekje drge, kot smo vajni, in sicer v Breginju. Ne. To pa je v bistvu kukar... smo tle prebrali neka, kva, neka
0: bivša, baza, bivša karavla.
1: Karavla,
0: zaradi tega, ker zdaj nas otočijo, ne smejo, mislim, da biti več festivali. Vse so skenslali, Sajeta je lani še nekako uspela zgužvati se čez, da je tam lahko festival. Letos pa so se predstavili v bivšo karavlo v Bregin, če se ne motva, tam nekje pr Nadiži.
1: Nadiža, to je ta Vlado Kreslinska, ta fant je Nadiži. Ne?
0: Fant je na Soči, Nadiži in Sajeta gre po miselnem procesu Vlada Kreslina in njegovih tekstov, ne, na Soči, Nadiži eno za drugim in zdaj so tam. Zdaj dva mladca, ki nikoli nista tlele odslužila ne prostovoljnega, ne obveznega vojaškega roka,
1: nič,
0: seveda ne veva, kva je to karavla in sva se šla pozanimati in ugotovila, da je to v bistvu kot neka taka mala bajta ob meji in je namenjena za graničarje. Bo kar drugačno prizorišče, kakor je bilo Sotočje, ki je bil odr tam dol pa rek.

0: Zdaj bo pa tako zraven ene jugoslovansko izgledajoče bajte in enega travnika zraven. Lahko si predstavljava, kje bo odr po fotki?
1: Taka hiška je mini, zraven je en avto parkiran, pa v bistvu tako ena, dva mini polja, ki teka fuzbol igrišča zraven. Verjetno še kaj, kar slika ne kaže, ampak tako je kar lepa soteska, kako bi rekel. Ne?
0: Pa je v gozdu.
1: Pa je v gozdu, ja.
0: Tako da narava je, vibe bo podoben, verjeten, kakor nas otočil, sam pač boste imeli nadižo na mest Soče.
1: V bistvu bo še boljš, ker ta zgodovinska varianta še zraven, ne, lahko boste čutili.
0: Loh se bo kdo na sliku tam, mislim, ne bomo zdaj v glasbene festivale dajali ideologije, ampak glede na to, da na državno proslavo niso smeli priti praporščaki z rdečo zvezdo gor na vrh, pa NOB pa vse to, zdaj glede na to, da je to bivša jugoslovanska karavla, mogoče se pa kdo z jugoslovansko zastavo prepokuje, okay, ampak najbrž ga ben na vtepu, ne?
1: Da, zna biti. Kar se pa te Jugoslavije in tega tiče, ne, smo v bistvu, tukaj smo gledala malo slike in nekako prišla na link nekega foruma, ne, forum bivših pripadnikov nekdanje JNA in to je kar hud website, ne, lahko se ga ščekirate.
0: Zgleda točen tako, kakor so zgledali forumi ene 15-20 let nazaj, nič ga niso spremenili, drugač link je jna.sfrj.forumbo.net in človek bi si mislil, da je to tako nekaj, kar je bilo tam v 2000-ih in ko so še malo te ta stari kapetani se hotel pogovarjati z bivšimi kolegi,
1: ampak
0: ne, zaradi tega, ker ta zadnja objava je od včer.
1: Ja, v FIFA se pogovarjajo, ne, World Cup, malo komentirajo in to. In imate gor vse, imate kapitane, neke te ljudi z čini, ne, in povem še zraven piše na forumu, kuk čino imajo in kuk so jaki bili. Ne. Tako da cool stvar je to. Evo, migracije, svaštara, globus, ekskluzivno članstvo, tako, ne, kulinariko, ženski bataljon, vse to se da debatirati na tem forumu. Tako da, evo, hudo. Tako da, evo, gremo na Sajeto, gremo še na forum zraven, bo mogoče tam spoznamo koga, ki
0: druže, kapetane, da li i vi ove godine idete na Sajetu?
1: Jeste.

0: Naš tehnik Martin oziroma Kekec oziroma Kec, ne, nam je spustil tale komad od Keke in komad se imenuje Respect. Zdaj, ali je to respect ali je to spet ri, to si lahko v bistvu interpretiramo, kakor hočemo. Če pa hočemo kaj od samega duota Keke slišati, tako osebno, ne, imate pa intervju z njima na 100 decibelov 15.5. smo ga naredili na radio, tako da se lahko poslušate na naši spletni strani. Drugač pa, Keke, to sta nek elektronski duo, oziroma sta človeka, ki delate elektronsko glasbo iz Ljubljane. Taka, dost mlada, huda scena, tako malo imajo samo svoje, imajo neke sample, stare uporabljata, sta pa zelo mlada, kakor vem. Ne.
1: Dost mlada, da tudi ona dva verjeten nista bila nikol v armiji.
0: Verjetno.
1: Tako da sta misli. V istem klubu, kakor vsi trije tukaj zdajle v studiju na Radio Študent.
0: Yeah. Ampak to je ta scena, veš, tako mislim, da mi smo toliko mladi, ampak še vedno toliko mladi ljudje se toliko polariziramo, pa tako imamo vsi neka mnenja o nekih stvarih, ne, iz druge svetovne vojne, ki pač tako, ne da ni, mi nismo doživeli, niti naši dedki zares niso tega doživljenja, ki so se takrat recimo rodili.
1: Ja, kolikor kjeri, moj dedek je bil takrat kar star, koliko je bil star? Ne vem, tak, pozna najstniška leta. Bil je zelo bi rad rekel. En nono je bil v partizanih, ta drugega so pa mobilizirali v uno, ta drugo vojsko. Ampak ne bomo tam o tem zdaj, Klara, o osebnih zadevah naših prednikov, čeprav se nas ful tičejo, ne? Ker tudi mladi ljudje se zdaj, kot si rekel, polarizirajo glede na njihove starše in njihove stare starše in ne moramo se losati tega vaši, naši beli, rdeči. Ja. Čeprav mogoče zdaj s temi res ta mladimi generacijami mislim, da to počas bo izvenel.
0: Je človek bi si mislil, sam jaz opažam lih kontra, ne. Veš, ko jaz mislim, mi bi rabili zdaj počas že, ne zares pozabiti te stvari, ampak jih pustiti, ne. Bi tako si oprostiti in bi tako, okay, lej, tvoj ded je bil un, moj ded je bil un, whatever, pač mi da se zdaj neka nova generacija, idemo dalje, ne. Ampak, ne, pač mi zdaj rabimo te politične točke nabirati, pa biti malo oprani možgani, pa to, pa se pač še vedno borbati. Veš, kot ta, pizda, veš, ta neka, kaj že, fojba, ne, mislim, fojba tok lepa metafora za to, ker mi dobro, mi hodimo na teh okostnjakih skozi, pa dokler mi hodimo na okostnjakih, pa naše rožice rastejo iz teh okostnjakov, bomo vedno nekako v tem ciklu zaprti, ne, pač, mislim, da mi rabili biti naprej, ne, kakor smo s Turki šli naprej, ne, vse Turki so upadali, pa zdaj, če greš v Istanbul, pač, ne boš prva stvar pomislil, o, kako so vražen te Turke, pizdaš, pač smo malo pozabili, ne, malo smo šli dalje in oni so malo, tako, až zdaj, lahko debatiramo, če to cool, ne. Jaz mislim, da na eni točki morš pač, jebi ga, le zgodovina je bila, ni zmagovalcev v vojni, no, so zmagovalci v vojni, ampak vsi so malo kriminalci, ne, tako bi rekel.
1: Tudi na Radiu Študent, zdaj v času četrte Janševe vlade, si prizadevamo za narodno spravo, kaj ne, tovariš, je pa druga scena, ki se mi zdi pa, da lahko pride, ki je vezana na drugo svetovno vojno, ampak je pa pol naša osamosvojitev. A se bomo glede tega polarizirali? Ne zares, ker načeloma so kao vsi bili za osamosvojitev, razen Kučan, ne, ki zdaj ga nabijajo na kole, da to nikoli ni bila njegova intimna opcija in da pri Marcelu ni hotel reči. Ne. Ampak tudi glede osamosvojitve se zadnje čase folk ful buni in pol še v kakšnih medijih, ki niso bili zelo tako obskurni, začne se en specifičen D, pa Zeitung so včasih izdajali, pa še vedno ga, so pol noter članki, na varianto, a je bila osamosvojitvena vojna zares tako dobra in da smo bili mi tako na ful pravi strani. A so se zgodili kakšni vojni zločini? A je slovenska milica takrat še streljala na nedolžne nabornike JLA, ki so samo prišli varovati mejo? A se bomo začeli? Ja, zdaj dejansko so neke debate o osamosvojitvi, kjer se preuprašuje, a smo mi bili res the good guys.
0: To je pregaž dosti hude. Ne? To,
1: kar je dobro debatira. Pomisliti, ker tukaj smo zelo tako partijsko enoumje. Ne, sej mi smo sam hoteli iti na svoje, sam hoteli smo restaurirati kapitalizem, a pa je res bila to dobra opcija.
0: Veš, ko en podatek je, ki zdaj ne bom cifr čist točno povedal, ampak nekaj v smislu, okoli 70 ljudi je vse skaj pomrali za samostojno Slovenijo. Ja. Od tega je bilo tam okoli 10, kva 15 Slovencev, nekaj tazga. Drugo so bili pa večinoma Albanci pač, ali pa neki pač iz Jugoslavije, iz armade, ne, ljudje. Tako da to je kar velik, mislim, razkorak med tema dvema ciframa. Tako da je gaz, da smo fulunih po tamanim, ne, nekih nedolžnih tamalih ljudi.
1: Smo pa v 10 dneh vsaj končali vojno.
0: To je svaka čast, pač to je hudo. Ja, mislim, fiks, ful manj žrtev, kot kaj druge, ne. Tako da dobro smo se izmuznali s tem. Je pa kul pa moj, da debatiramo o vseh možnih plateh, ne, sam da smo enoumni, ne, kar se tega tiče.
1: Narodne sprave tukaj ne bomo dosegli na Radiu Študent. Preden začneva s Pončutom zveneti kot kakšen podcast Slovenske demokratske mladine ali pa mogoče tudi kakšne druge leve opcije, bova zategnila zavoro, rekla, da...
0: Ne, veš kaj, jaz ne bom zategnil nobenih zavor. Jaz bom proslavil našo zmago in letal okoli Radio Študent v takih victory lapih, ne, v krogih zmage in med tem poslušal naslednji komad, ki se tudi imenuje Victory Lap. Slava Sloveniji!

0: Radio Študent predstavlja nulta obvestila.
1: Šišnik obvešča.
2: Kino Šiška vabi na brezplačni cikel zračnih koncertov Poletje v Šiški 2026. Uvertura letošnjega cikla bo potekala v sredo, 1. julija, ko nam bodo žanrsko neulovljiv zvok mešali Martini Polis. Od takrat pa vse do 19. septembra se boste lahko enkrat tedensko ohlajali na letnem vrtu kavarne Kina Šiška, v primeru dežja pa pod streho komune. Več na kinosiska.si.
3: Jazz festival Ljubljana med 1. in 4. julijem v Cankarjevem domu in Križankah odpira prostor tudi za rezidente in sveže projekte. Letošnji rezident je Lenard Debok, saksofonist, skladatelj in improvizator, znan kot vodja svojega kvinteta, sovodja tria Sutzeier in član kolektiva Žlehtet. Njegov izraz zaznamujejo topov ton, liričnost in odprta improvizacija. V dveh festivalskih večerih, 2. in 4. julija, bo predstavil novi kvartet in tokalski ansambel. Več o festivalskem programu in vstopnicah na ljubljanajazz.si.

0: Hostel Celice že peto leto zapored špila, pleše, muva in gruva.
1: Julija bodo odr in rešetke tresli Svojat, Samuel Blues, Mother Vulture, Abob in številni drugi domači ter tuji izvajalci.
0: Od garažnega ropota pa do plesnih ritmov. Julij v Celici ne bo poznal tišine.
1: Se vidimo v našem najljubšem hostlu in kot vedno, vstop je prost.
0: Program in datumi koncertu na hostelcelica.com.
2: Hallgatják a Radio Student 89.3 FM MHz technikába. Kívánjuk tiszta hangot és jó képet!

0: Horse Girl smo poslušali in komad The Fall of Horse Girl. In zdaj se lahko vprašamo, zakaj ta konjeniška dekla pade. Ne? Zakaj pade? Verjetno zaradi vročine.
1: Zaradi podnebnih sprememb.
0: Jebi ga. Ali pa zaradi horse.
1: Tudi to bi lahko bilo. Zdaj, ali zavijeva v to drograško sceno, ne, in je pač horse girl kot bejba na horsu, ali pa v to mitološko sceno in je tako nek kentavr.
0: Ja, ketavr.
1: Pa smo spet nazaj na teh tematikah. To je lahko konc družbe, lahko je pa konc družbe tudi vročina. Ne.
0: Ja, ja. Ampak dejansko pa moja vročina je vedno izvor in končni rezultat vsega tega. Ne, ti imaš prvo imaš vročino, pa zaradi tega, ker ti je vroče, greš na horse, ker nimaš pobega in pol umreš od infarkta.
1: Greš na horse od vročine?
0: Ja, fix. No, okay. ali pa veš, kaj lahko narediš, ne? Lahko greš, ker ti je vroče, se greš tako skrivat nekam, ne? In pa greš recimo v jamo, ker ti je tak naravni nek habitat, kjer je ful hladno in to, in pa v jami vzameš horse. Ker pač ti je dolg čas.
1: Zdaj sva dala zelo tak neko slabo idejo, s tem ne bomo rešili sveta, ampak ja, jame pa mogoče so rešitev, ker zdaj se bo kmal začel kazati tudi ekonomske razlike med ljudmi, a si lahko prvoščeš klimo, ali si je ne moreš. Pa ne zdaj sam, da preživiš v fletu, pa a ti to zdaj tvoj najemodajalc pusti imeti klimo ali ne, ali ti bo dvignil najemnino, če not namontiraš klimo, verjetno, ne, in pa se raj kuhaš noter, oziroma nimaš izbere sploh, pa po drugi strani v službi ti produktivnost pade, če nimaš klime, ker delaš na 35 stopinjah in ne moreš razmišljati.
0: Maš frajt možgane.
1: Rešitev, ne, je, da gremo nazaj v jame.
0: Pa se to, ne. Ampak tle pa tudi, ekonomske razlike nam bo pokazali, da je jama v bistvu ta neka demokratična rešitev, ker pač vsi lahko gremo v jamo, ampak pa je pa geografska tudi razlika, ne, ker pač mi v Sloveniji imamo nerealno veliko jam, pa je, glede na druge države, tako, mi smo kar nek sir pač v spodi pod nami, tako, to je vse razrut in jamast in tako in luknjast, tako da, I guess, imamo mi neko ful prednost, ne, pred ostalimi tle državami.
1: Neki dobimo, pa neki zgubimo, ne? Ker pa je Slovenija li geografsko na takem področju, da bomo ful nafukali zaradi podnebnih sprememb, pa zaradi segrevanja ozračja, ampak imamo pa jame.
0: Se to, ne.
1: Tako da zdaj, sicer glede, tako, če gledaš našo državo, ne, pa stanovanjska politika, pa to po mojem, da če bi šli na to, da gremo vsi v jame, verjetno ne bilo jam dost in pa bi jame na nepremičninskem jamskem trgu dosegale take vrednosti kot stanovanja in pa bi spet bili na ekonomskih razlikah.
0: Ja, to je kar kurac, ne. Dejansko bi jamski trg bi rad opeči.
1: Na krasu bi, po mojem, se v te neke, že te vrtače bi bile dovolj, da se človek noc hladi.
0: En kvadratni meter za 1000 evrov jame.
1: To še okej. Okay. Glede na flete.
0: Fair, ja.
1: Ali? Ne, grozen je, da to človek reče v tem času, pač en kvadratni meter jame, jurja. Ampak mogoče, ne, mogoče bomo pa tako presegali naše ideološke spore in bili prisiljeni izkopati ljudi iz jam in jih pokopati, ker bomo tako rešili svojo jamsko nepremičninsko krizo.
0: Oh, fuck.
1: In pol živel v jamah, mrtvi bojo pa vsi pokopani.
0: To je kar spuken. Kao domobrance bomo dal ven in mi bomo šli v te jame živeti.
1: To je kar jugoslovanska špura.
0: To je kar jako.

0: Antiheroj, komad smo slišali od Dimitra in tako, ne, tle imam velike antiherojev, ne, v današnjem svetu.
1: Kolikor za koga, ne, vsak ima svojega antiheroja.
0: Se to, ne, vsak je heroj in antiheroj hkrati. Tako da je v bistvu vsak sam heroj, ali kaj? Ne, vsak ni nič.
1: Vsak je nekomu heroj, čeprav ne, ne, ker ni nujno. Ker lahko pa tudi ni lih antiheroj, lahko je samo en loser tam.
0: Dejansko, ja. V bistvu, zdaj, če se heroji pa antiheroji izničijo, potem edino, kar ostane, so eni loseri, ki so izven te dvojice, ne, neki, una neka tretja opcija. No ja, v glavnem, to je tako, ne, pač veliko teh stvari izostane, ampak zdaj, če smo malo bolj resni, ne, tudi veliko ljudi izostane pač v svetu, ne, itak, kakor vemo, imamo te nek, ne vem, v Las Vegasu imaš one ljudi, ki živijo v teh tunelih, v spodi, v kanalizaciji, pač izostane iz družbe, ne. V Liberiji si imel tudi neke ljudi, ki so tam, ki so imeli vojno, so živeli kar v grobih, pač, ker niso imeli druge. To so te izostanki, pač to, tako, nimaš infrastrukture, ne moreš, v Parizu tudi imamo katakombe, ne, pač ljudje tam živijo.
1: Živijo po mojem lih, ne, ampak mislim, da imajo pa, najbrž verjetno tudi kdo živi, ampak imajo pa bolj žurke, pa filmske projekcije, pa svakojake rejve, pa take stvari. Tako da si medva ne zmišljujeva zdaj kle nekih kamena doba scen, gremo živeti v jame, ne, tudi folk živi v takšnih in drugačnih, bolj sodobnih jamah, bi lahko rekla, ne.
0: Ja. Yeah.

brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: Ne govorijo samo Američani z vesoljci.
1: Zakaj slišimo čudne zvoke izpod svojih nog? Kaj je to? No, to so jame pod nami in ljudje v jamah. In te ljudje, ne, to je zdaj, kot smo rekli, ne, v katakombah v Parizu imajo žurke, ne, in imajo te neke podzemne underground scene in tudi mi s tem, da se bomo zatekali v jame od podnebnih sprememb in od previsokih rentov za stanovanja, bomo mi šli v jame in bomo delali tam žurke, bo ful hudo in bo cela Slovenija rohnela, ne, in bobnela od spodi. In...
2: A imajo kakšni jamari žurke?
1: Ja.
2: Tako, vem, da v Postojnski jami so kao neki koncerti, ampak da, Postojnska jama je pač tako res ogromen v srednji prostor in tam se pač da po kakšnih škocijanskih tudi, ampak obstajajo tako neke podtalne fore, da se pač, ne vem, na Krasu neki jamari spustijo noter v neke manjše jame in se zgurajo tam čez ono mehno neko lino, ki mene kar malo stisne, da bi spol bil ono klaustrofobija, da bi prišel in pol priješ v neko malo večjo dvorano in tam en lik DJ set.
1: To
2: za jamarje.
1: Yeah.
2: Ali pa veselico.
1: Ja, sploh ne bi rabil bouncere za klub, pač, ker bi imel sam... Koks... Ne bi rabil bouncere za klub, pač, ker bi imel sam... Kako si,
2: si, si upaš.

0: malo zveni kot challenge. No, ne masovno grobišče, ampak jaz bi delal rave v jami, ne. Bi pa tako, bi
1: ja,
0: pa naredil...
1: Ja, rave, ja, ja. Meni, jaz ne vem. Jaz ne vem, če bi šel na ta rave, zdaj mi nisi tlele kupil. Challenge.
0: Veš kaj, una kraška jama, ne. Una je tako narejen, da imaš ti dost na easy izhod, ne. To, ki je mini vse skup, da ne, recimo 50 ljudi pride not, pa tako je, un izhod je tak, da bi lahko moji vsi v enem šusu šli ven. Tako, bi se dal, no. Prijet ven.
1: To se sriš kot nekaj, kar bi lahko tam nekje v drugi svetovni vojni, tako pač nek partizan rekel, kao, bomo imeli eno žurko tam noter. Sej, a zares vemo, kako točno se je zgodila, recimo, huda jama? Ne, a ne? Mogoče huda pač ljudi niso postrelili zuni, pa jih pometali noter, ali pa kakšna druga jama, no. Ampak je bilo tako, da jih pejte noter in pol ekvivalenca močnih basov in ostanejo tam forever.
0: Fak.
1: Človek se vpraša, ne? Zakaj ta desni hoče izkopati vse te pobite ljudi med drugo svetovno vojno in jih pol pokopati, ker kaj hoče s temi jamami delati? Žurke noter?
0: Ja, po moje ne, no. Po moje zdaj, če gremo malo na to, ne, dejansko, ne, ljudje so pokopani, to je bilo kar bad scena, je bila tam v bistvu full bad scena, je pa ne, tle pa en drug razlog, ne, ok, imamo druge jame za rave, ampak te neke hude jame, te pokopne jame, ne, sva pa prele gledala s Klemnom in v bistvu ta huda jama, ne, ta Barbara Row, je imel prej v bistvu full premoga vseb, ne, in to je bil rudnik, tam so oni kopali te, bi danes rekel, unsustainable vire energije, ne.
1: In kdo se zauzema za uporabo fosilnih goriv in podnebne spremembe ne obstajajo in zgradili bomo tež 7 po možnosti, če bo šlo tako naprej?
0: To in še hkrati hoče odkopati to jamo, ne, in rest prostor in tam nekaj delati.
1: Janez Janša.
0: Tu.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Sam, da sva medva klele s Pončotom v napačno lukno padla in to so pač svako jake jame, ideološke in neideološke. In dobro veva, da zdaj vsi vi, točno vsi in brez izjeme poslušalke in poslušalci Radio Študent, ste tako pa koj kurac. Ura je 9:09, jaz sem bil ready, da ob 9 zvem, kaj se danes dogaja. Povedala sta, da bom mestni napovednik in pol tam neki o jamah in še vedno ni in pol evo. Zdaj smo končen uspeli past v to pravo lukno in smo v mestnem napovedniku.
5: Ja, jame so dolge, ne, velike teh hodnikov v jamah, ful se lahko zgubiš na razno raznih revih in teh stvarih, ampak ja, slejko prej pa pač prideš v mesto nazaj, ne, jebi ga. In kaj se pa kje dogaja v mestu, lahko zdaj pogledamo.
4: Nobene zadeve, ki bi bila v jamah, nismo uspeli najti, niti nekaj, kar se ne bi dogajalo zares v mestu, zdaj lahko kle diskriminiramo, ne, kot Ljubljančani pa rečemo, nekaj se dogaja pa je v Mariboru, ampak to kao ne bomo, pa je ima magnifiko špil na lento. Bo pa v placu dan zvečer, ob 8, bodo zadnje
6: Mlade Rime
4: pred poletno pauzo 190, tako da še 10 mladih Rim pa bodo 200, kar je že kar lepa obletnica.
5: Že kar stare Rime v bistvu.
4: Počas že res, ja.
5: Počas,
4: se bojo premenovali.
5: Hudo. Glavno ime, ful folka vam bere, Tjaša Breznik, Neša Hrovat, Sara Stadler, v glavnem, veliko ljudi, ne bomo zdaj vseh našteval. Tako da ja, vabljeni ste tam. Lahko se tudi mogoče kje na websajtu njihovom pogledate, če vas kje več zanima. Drugač pa, no, še ostajamo v Ljubljani in sicer imamo tudi en festival uličnega gledališča.
4: Ki se mu reče Ana Desetnica, 29. po vrsti je, tako da v bistvu ne dohaja mladih Rim, čeprav mlade Rime so tako 200. po vrsti. Ana Desetnica je pa tako cel festival, ki letos traja od 21.6. pa še vse tam do 5.7. bo.
5: Ja, tako da evo, skoraj 30 let je tega festivala, kot smo rekli, 30 plus mest se je že gostilo ta festival, 250 ulicah, v glavnem te cifre so kar visoke in še ena visoka cifra, 5000 plus nastopajočih iz Slovenije in fulejnih drugih držav, se je že udeležili, ne, tega festivala. Drugač pojane, fulje je ta družabna komponenta, je kar močna in to je to, ne.
4: V stanovanjskih soseskah se dogaja, mislim, da je bil prejšen teden tudi en specifičen dan, ko sem zasledil, da je v Štepanskem naselju, v enem parku. Dons pa je kar kmal med obema cukrarnama, ker zdaj sta dve, ki so prenovili tudi ono to drugo razpadajočo zraven. Ob 10, torej čez 3/4 ure, nedeljsko kosilo na ponedeljek zjutraj.
5: To je ta zavod od TIS in ŠKD, gibatori, ne, oni se gibljajo in tako imamo, ne, malo so drugačni, malo so napeti, malo so bizarni, slikoviti so, humorni, prepletajo razne tehnike, neke akrobatike, plesa, performansa, v glavnem to je to fizično gledališče, ki razbija stereotipe in če bi tudi vi kaj razbil, no,
4: ne, ne,
5: stereotip.
4: Ne, no, no, to stereotip mogoče, zdaj, da bi koga ali pa kaj razbil, mogoče da vas ne bomo nagovarjali, ampak danes ob 10 imate šanso iti na nedeljsko kosilo med obe cukrarni na ponedeljek.
5: Tako je, to so gibalne predstave, drugač imamo pa tudi še eno plesno zadevo v stari mestni elektrarni ob 11. uri, torej eno uro po cukrarni se lahko mogoče še tja odpeljate. Imate Jano Jevtovič in Polje je v bistvu njen projekt, ki ga pripravlja za danes ob 11. uri. To je tako, ne, to je ples, to je dinamika, tale Jano v bistvu v svoji produkciji neko gibanje povezuje z manifestacijo in ona kar leti in se giba in gre izven nekih ideologij. In
4: čeprav ne, ker raziskuje tradicijo vseslovanskega sokolskega gibanja, aha, kar je mogoče malo nadideološko.
5: Ja, ona leta nad tem, ampak tudi glede te ideologije. No,
4: predvsem se pa gible. 10 evrov boste odšteli, če ste navaden smrtnik, če greste na torej ta performance polje v staromestno elektrarno ob 11, ali pa 7, če imate kakšen poseben status in vam pripada popust.
5: Jep, ko smo pa že pri 7, ne, imate ob 17. uri, če se izven Ljubljane premaknemo v SNG Nova Gorica, eno predstavo. Ne. In to ni zdaj ona neka ful dolga predstava, kakor bi lahko bila, ampak koliko smo prej gledala, treba v bistvu od 5 do nekaj čez
4: 9. Od 15 do 10 zvečer, kar je še kar velik, ampak glede na to, da govorimo o dodekalogiji 1972 do 1983 Tomija Janežiča, je to še kar v redu. Zato, ker ene predstave znotraj te dodekalogije so še daljše, tako da ta je kao krajša. Zdaj, če pa gledamo v primerjavi z nekim poprečno gledališko predstavo, je pa na ta daljšem koncu, zato se tudi prej začne.
5: Glavno, ja, tako da 1982 je danes. Lahko si jo greste pogledati Novo Gorico ob 17. uri, kot smo rekli, in to je ta, v bistvu to leto, ne, 82, je ono, to so bili boni za gorivo, Brecel je bil.
4: Buldožerji so bili.
5: Tako je, ja, Ekaterina Velika je takrat nastala enkrat, kva falklatska vojna se je končala, izraelska vojska se je nekaj umikala, pravno fulenih dogodkov je bilo, tako da jaz bi vse to danes tam uprizoril, ne.
4: Tako potovanje v času, torej ob 5 v Novi Gorici.
3: Kino, kino, kino!
5: Bog ne bo pomagal, Bog neće pomoči.
4: Ni šanse, nobenu. Ne vam, ne nam, grešnikom, ne grešnikom, vernikom, ne vernikom, belogardistom, partizanom, noben mu ne bo pomagal, vsaj tako pravi naslov tega filma, ki bo 17:50 v te večji dvorani Kinodvora. Hrvaško, grško, italijansko, slovensko, romunsko, francoska produkcija in drugi celovečerec Hane Jušić. Je pa tako mračen film, je pa je tudi poetičen.
5: Tak neo-western, ne, bi lahko rekel, kjer je v bistvu ena skrivnostna čilenka na začetku 20. stoletja pride v hrvaško pastirsko skupnost in tam začne delati pizdarije. Ne.
4: Tako, to je kar bizarna kombinacija.
5: To je kar hodo, ja. V bistvu kaj, hrvaški western boste videli z modelko iz Čila.
4: Iz leta 2025, niso to oni jugo-westerni, ki so se oblačali pol v kaboje pa indijance pa snemali nekje v Bosni dol, ne, to je iz leta 2025. Po resničnih dogodkih verjetno ne, mogoče pa tudi, sami se morate prepričati.
5: Eno nagrade dobi ta film, tako da...
4: Pol je fiks. Ja,
5: resničen.
4: Fiks dober, pa resničen. Zelo resnična bo pa tudi vročina, po mojem, na Kinodvorišču ob 9:30. Mm-hmm. Oni sicer računajo, kao takrat je tema in takrat je dovolj hladno, da sediš zunaj. Včasih, ker še ni bilo toliko vroče, si mogel prinesti eno jopco sabo, zdaj... Niti ne.
5: Ja, zdaj bo tam vročina ostala, ne, tudi pozno v noč. In tudi ljubezen bo ostala. In to je naslov tega filma, Ljubezen, ki ostaja, ki, kot smo rekli, na Kinodvorišču se bo zavrtel. Islandski režiser je pač to naredil. In v bistvu, ne, gledali boste neke letne čase, ki bojo minevali. In med tem, ko bojo oni minevali, se boste vi v bistvu zabavali o lepoti, humorju in nepopolnostih raznoraznih družinskih življenj. In teh nekih portretov, teh ljudi, ne, islandskih, verjetno. Tako da, evo, glavnem, ja, ljubezen bo ostala, ne, Islandija.
4: Novo nasporede v Kinodvoru, tako da ne morate reči, da ste ga tam že gledali, ker je danes tam prvič.
5: Tako je.
4: Tako, to je to, kar je od dogodkov danes. Sva kar za zvečer tudi povedala, ker pač v jutranjih urah jih je ene par, ampak človek si mora dan planirati tudi malo naprej, ne? Ko rano rani, rano dan zajebe.
5: Tako, ne. Sploh, če greš v neko jamo, ne, gremo se zdaj nazaj v jame skrivati, pa gremo ven za zvečer, ne.
4: Dej, bej, špejva, sem imel eno jamo.
5: Dej, gremo, ja, čo.
7: Brothers and sisters, I've heard that Jesus said, oh my people, listen to Radio Student.
8: do nebeških višin na frekvencah 89,3 MHz. Radio Študent.

0: Mala roza muca in vaknu in komad Alien Ice Cream je lihkar odzvenel v etru Radija Študent.
1: Naša všeč se samo polizala ta sladoled, ne, iz vesolja in tudi iz etra, ne, kako bi rekli, iz kompilacije festivala Tres, ki pa v bistvu pršil ta sladoled. Ne. To pa imate na Radiju Študentu, ne, .si si lahko pogledate, 100 decibelov, Tres, kompilacija, kabum, no, to je tako imate v glavnem.
0: To je na letošnjem Tresku prišlo ven, ene par folka se je zbrali in pol so dali svoje komade in pol je to išlo na, tudi v fizični obliki, une kartice, ki so, ki ima,
1: ko ima USB.
0: Narediš pa ima USB, pa kao, evo, imam na fizičnem nosilcu, zdaj to.
1: To je cool varianta. Meni je to vedno bilo malo čuden pri teh karticah, ker tako, to obstaja že tako 10 let, ne, kao, to bo ful zamenjalo platforme, te pretočne platforme in to, ampak ni zares nikoli naredili tega preskoka, ne. Zdaj, ne vem, a misliš, da je razlog, da se folk boji, da bo so to neki virusi pa to, a je sam ful predrago, da bi se to delali, ali je sam tako ful inconvenient, ne, ful nepriročno, da bi ti imel neke te kartice sabo skozi, pa čeprav se tu si načelo mrzodeš.
0: Tudi CD-je, pa plate, pa kasete, je kao nepriročno, kartica lahko daš nekam v žep. Sam je pa nepriročno, po mojem izvidika, da full kompov zdaj sploh nima več, sploh prenosnikov USB-a, ta običnega, ampak ima, ne vem, USB-C. Kaj zdaj, USB-C kartice za glasbo bojo mogoče naslednja stvar.
1: Ne, je bilo všeč to, ki je Mirko Grozni zdaj naredil, ki je pravoslavno ikono izdal kot svoj album in pa je na to ikono, tako tak lesen, pač lesen kvadratek je, gor je pa dal QR kodo, ker si v bistvu lahko zlodaš Dropbox link albuma in je tudi v bistvu nek živ album, ki se pač pol dodajo skozi komadi in to je tudi kar huda varianta. Ne, ni tam neki vmes med platformami, ki je vse digitalno, pa med tem, da je neka fizična stvar. Tako da, da se biti pa malo še ful kreativen v tej smeri, pa mislim, da tudi rabimo biti, ne, rabimo iskati neke alternative pod Spotifyom in tem zadevam, ker stvar je vedno bolj znač, ne.
0: Pa vedno več AI muska je gor, pa vedno več je teh algoritmov, ki ti pač oni priporočajo, kakšno musko poslušati in sej dobro zadanejo doskrat, sam. Ful bolj zabavno je sam poslušati ful ene muske, ugotoviti, kaj ti ne dogaja in pol kaj ti dogaja. Ampak en taka inovativna zasedba, ki izdaja svoje muzike na različnih stvareh, ne nujno sam nosilcih, so tudi žlehtet, oziroma specifično je zato po mojem kriv kar Rok Zalokar, ki je pianist. On je enkrat eno plato nekaj časa nazaj izdal tako, da če si kupil, mislim, da lahko tudi na Bandcampu, si dobil tako čaj. In pol je bila gor QR koda in si lahko poslušal njegovo plato na Bandcampu in hkrati si lahko naredil un čaj. Ampak mislim, da zdaj za ta zadnjo plato, ko se jo dali ven, mogoče sem kaj zmešal, ampak mislim, da je to to. Zadnja plošča, ki so izdali pri Zaršu, Intention Intensity Shuffle, so pa izdali na nekem, mislim, da je, a je parfum ali je kot neka taka mala flaška je, not ima neko tekočino, ki jo lahko špricaš. Ne vem točno, kaj je tam noter, ampak to je album.
1: Intenzivnega, kaj kot je šafla, pa kaj, kar z intencijo moraš, ne, špricati tako.
0: Človek bi lahko si mislil, da je kaj tanska. Ampak nismo poslušali Roka Zalokarja, bili smo pri Mali roza muci.
1: Zdaj pa gremo v brez ego področje, egoless in far point, torej daleč, daleč naprej do neke točke se bom zapljali. To je un komad, ko malo ne base, wow, wow, wow, wow, wow, wow, nekaj tazga.
0: Dajmo slišati.
1: Ajde.

0: Farpoint od Egoless in to so te oddaljene točke, ne, in veš, kaj je tudi oddaljeno, ne, dišave. Dišave, oziroma dišave lahko pride do tebe iz oddaljenih točk in zato so tudi en cool, cool stvar, ki lahko čutimo, zato ker poleg vida pa, no, verjetno tudi sluhaj.
1: Najprej ne, čeprav tudi, da veš, zvok slišimo lahko delč, vidimo lahko na delč, ampak vonjave pa dišave pa te stvari so pa mogoče malo bolj subjektivna, abstraktna scena, ne?
0: Ja,
1: to... Tako vidim, da je ta list bel. Ampak, če pa vohava ta list, bo pa vsak od naju rekel eno drugo stvar.
0: Zato moraš vohati knjige, ne, da zres preberuš, kaj tam not piše. Ne.
1: Razen, če so kakšne one ful stare, pa imajo noče kakšne radioaktivne stvari, pa ni dober.
0: Sam res, ja.
1: No, pol vohaš zgodovino, pa pač malo umreš na notr sicer zraven, ampak lej, si pa zares v srku to,
0: to
1: znanje.
0: 4D branje knjig, ne. Pa ja, no, pa tudi, ne, vse to, se to pa tudi vemo, ne, pa ka ljudi vohaš, pa tudi, ne vem, pa vidiš, koliko si kompatibilen, pa koliko v bistvu se ne maraš, to ti neki feromoni, to vse lafa po luftu, pa se tako prebereš, ne, in zdaj, pa se, mi se pa radi dišavamo, ne, da smo všečni ljudem in ena ful popularna dišava, pa zrezimo, zelo specifična je mošus tudi, ne, mošus je v bistvu tako, naredi se iz jajc, iz jelena, pride iz teh žlez.
1: A, to sem že enkrat slišal. Kako se še temu reče? To je ena nota v parfumih. Še en drug imema in vem, da sem jaz bil Musk.
0: Musk, ja.
1: Musk, Musk, to, no, kaj Elon Musk.
0: To, super. To,
1: ampak vem, da jaz sem to skozi asociiral z nekim mahom. Ali pa neko tako zadevo.
0: A tako von maha prav?
1: Ne, sam tako po imenu sem bil tako, to je verjetno neki, kar pride iz nega maha. Ful imam asociacijo na zeleno barvo zraven, ne vem zakaj. In pa mi je nekdo rekel, da to pride iz jajca od jelenov. Sem tako, Kristus Bog.
0: Ja, vse znam, tako, mah je kar cool asociacija iz tega stališča, da je tako ful lepo zgleda, ne, ful bi se red naslonil gor, ampak hkrati te malo mod, ker veš, če se boš naslonil gor, bo tako, ne vem, milijon bakterije tam, pa ne vem, neki žuški živijo maho, tako, mislim, ful je, hkrati je ful živega in ful takih stvari, hkrati je pa ful lepo kot blazinica in to je tudi mošus sam, ne, ima to lastnost, da je, kao, ne vem, ljudje ga opisujejo kot tist von, ker recimo ti ljubljena oseba ful švica in v bistvu ti smrdi, ampak v bistvu ti pa diši, ker ti je to ljubljena oseba, ne, to kao mošus, ne, bojda.
1: To je kar bizarno, da nekaj, kar pride iz jelenovih jajc, vzbudi taka čustva na človeku.
0: A ne?
1: Ampak, ki si rekel, na mah se naslon, pa to, na kaj bi se raj naslonil? Na mah pa te vse žuške, pa te zadeve, ali na jelenova jajca?
0: Na jelenova jajca? Ne, na mah, ne, fiks.

0: Hej, stari, a si ti že kdaj poslušal študenta?
1: Ja, seveda.
0: Ja, no, Hina, se je kaj zgodil?
1: Ja, postal sem oče.
0: No, potem drži. Študent ti da jajca.
2: Bote fak, mejte fakin jajca.

0: People I'm Not je artist oziroma umetnik oziroma glasbenik, ki nam tole poje in komadu je pa naslov Uzalud. In to je v bistvu nek Slovenc, smo ugotovili.
1: V bistvu mu je imel Nec, ne?
0: Jo.
1: In ima pa kar velik naslovov plat oziroma vsaj dve, kar kategorizira kot velik, ki pa so v, rečemo, srbo-hrvaščini, no, da bomo politično korektni in nekorektni hkrati. Tole iz plošče, na ne, to je spet red, ne bova kaj vlazila, iz plošče v Retrogradu je tale komad.
0: Tako da je cool, ne? On v bistvu ima te, jezikovno se malo meša iz Slovenije, pa tudi ta komad, ne, ta Uzalud, je pa v bistvu priredba enega libijsko-egipčanskega komada od artista Hamid El Shaeri, ki se pa imenuje Jonha. Čist tako podoben zveni, zdaj ga imate, mislim, da tudi v zadi, ne, se predvaja ta Ajonha. Tako da cool, ne, to je to lepo, to so te muske, ki se kar neki ena muska je recimo zemlja, druga muska je sem in potem raste neka tretja muska ven in vse je neka lepa mavrica muzik, ki se držijo za roke in se lupčka med sabo in si božajo trebuščke in so noseče med sabo in imajo mamice in tetke muzike.
1: Drgač sva hotla povedati, da je na meni ena ptička prešepena, da ba je tudi neka kompilacija šla na neki kartici, ki se je lahko pol posadil in pol je ven zrasla neka roža, ampak klele je pončo nekam odplavo.
0: Ker muzika se... Daj, puknu ven.

0: vse vsi nabijajo o tem, ne, ampak ba je, zdaj, ki je toliko vroče, o tem vsi nabijajo, ampak to sem pa danes prvič slišal, ker se je to ba je danes zgodilo ali pa včer. V Nemčiji so se v enem mestu, nijem blage veze kjerem, stopile tračance od tramvaja.
1: Bruh.
0: Kar je kar.
1: To je kar hardcore, preč. Tračance, pač to je tako, to je ono, ki bi res mislil, to bo pač trdna stvar, ne, to se bo držalo. Ampak ne, globalno segrevanje, to bo vse se bo uničilo.
0: Po mojem se tračance niso zares topile, to je po mojem samo malo tak clickbait naslov. Neki, kar je bolj topljivo pri tračancah, se je mogel topiti. Ampak mogoče se je stopil asfalt.
1: Mogoče,
0: ker da stopiš prav uno, ki gre vlak gor, torej tire, ne,
1: to je hudo,
0: temu
1: ne.
0: Baje reče, taj, mogoče še ene 10 let, pa bomo tam.
1: Ja, zih. Po mojem za enkrat, ja, mogoče kjer človek tam, kakšen sladoled padel gor na tračnice, pa se je to topil.
0: Ja, pa so pa tako, da se kao niso sploh stopili, ampak da to zdaj tako napihujejo te zadeve.
1: Ja, tako je, ško topilo se je na tračnice.
0: A stilo stopi, ne vem, tesnilo čipe na avtu?
1: Ja, zih.
0: Verjetno.
1: Zih. Mislim, mogoče, danes tudi že, ampak fiks, čez tako 10 let, zih. Tudi, ne vem, tudi klima se bo topila, ne, to je kar fucked up stvar, ne. Ti se boš grel, hladil s klimo in bo toliko vroče, da se bo klima stopila, ker je iz plastike, pač.
0: Sam noce najbrž ne bo, ne. Un zunani del, pa se verjeten bo, čeprav tisti je pa večinoma kovinsko, ampak nismo še na točki, da bi se kovina topila.
1: Ja,
0: srečo.
1: Čeprav dobro, se bo, to bo pomoč čez 3 leta, ješ, to bo vse te neki, ne vem, skuter, ti se boš pel v skuterem, pa se ti bo stopil ročaj. Boš boš mogel prešaltati na sam noge, ješ, ko v bistvu boš iz...
0: Mev boš pogonjavčka spet, ne?
1: Ja, v bistvu, ja.
0: V bistvu taka regresija človeškega. Podraščanja.
1: Pa če se boš ful smejal v sonce, se ti bojo v bistvu te zvezdice na zobeh se ti bojo topile.
0: Zdaj si ti lože po mojem gumice, ki so na zvezdicah, veš, ki menaš pol te gumice, ki ti ratajo rumene očiko, pa...
1: Ja, to zih. Slušalke se bojo tako stopile, da se bojo spojile s tvojimi všesi.
0: To se pa že dogaja, baje.
1: Res?
0: Pa baje so ene slušalke, oziroma večina slušalk ima baje v teh pencah, noter neke rakotvorne zadeve.
1: Fuck.
0: Ja.
1: Ker zajemljeno. Vlado, ja, ful enih stvari se bo topil. To bi lahko rekel, da je kar tako malo pointless conversation.
0: Malo se za brez veze o tem pogovarjati, ker pač kar bo, a ne?
1: Ja. In kar bo, da bo verjetno se vse topil. Ne?
0: Ja, led se topi, mi se topimo. Kaj se bo topil, bomo pač videli usput. Je pa pointless conversation tudi komad od Roberta Jukića in Brama Deloza, ki ste ga ravno kar slišali pred tem, ki sva med omela ta popolnoma nesmiseln pogovor. Kormorana pa bodo naslednji, ki jih slišite tako v Etru Radio Študent, kot tudi na festivalu Nindri Indri v Miku v Murski Soboti. Ampak zdaj pa komad

0: Reklame.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Išla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračnar, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
0: Reklam.
4: Stvari, ki vsaj izgledajo tako, da se topijo, jih je pa marsikaj in nekako sva tukaj prišla do sodobne umetnosti, čeprav zdaj temu ne moramo več reči lih sodobna umetnost, ampak ker je že nekaj časa nazaj nastala jade in sva prišla do Jacksona Pollocka.
5: Yeah.
4: Lika, ki največkrat rečejo kao, se to lahko vsak nekaj tam nariše, fukneš eno barvo čez platno in neke packe delaš in to je pol umetnost.
5: In to je tudi, ne, to je pol, imaš te teorije, kako je v bistvu CIA in te razni desničari, ne, so tako mislili za naprej in so tako, in so Jackson Pollocka ful nastavili, ne, in so ga ful spromotali in spromovirali in to. In zdaj se lahko oni sklicujejo in so tako, aha, leta, vidite, ki je vsa moderna umetnost je v bistvu neko špricanje barve, to pomeni, da moramo mi, umetnost je v bistvu neko špricanje barve, to pomeni, da moramo mi neha dajati denar

0: proti Sovjetski zvezi in so bili tako...
1: In temu grdemu socialističnemu realizmu in vsem tem figuram in to je pač grda Sovjetska zveza, ampak poglejte, poglejte naše sodobne umetnike. Tako da ja, več teorij bi lahko bilo za tem. Ampak zdaj, kaj je točno res, pa...
0: Dejstvo je zgolj, da je on topil barve, ne, na platno.
1: Pa ne vem, če jih je topil.
0: Mislim, topil. Razlivo.
1: Razlivo. Ja. Kar je bliz topljenja, ko se nekaj stopi, se razlije. Dejstvo pa je tudi, da obstaja izvajalec z istim imenom, sam še s členom v spredi, The Jackson Pollock. Poslušamo njegov komad Someday, Somewhere.
0: Oh yeah.

0: Kiklop in komat, topi se disko oko nas tuc, in tukaj tuc. Se človek vpraša, ne, a se disko lahko zares topi. Mm-hmm. Ker zelo veliko ljudi je zelo jeznih, ko pač rečeš, da se nekaj stopi in so tako, ne, nekaj se stali. Jezen je tudi en človek, ki je napisal vprašanje v jezikovno svetovalnico, da pomenska razlika med glagoloma topiti in taliti. In tip je zapisal potem, ko je malo citiral te članke, pa gesla iz SKJ-ja, da je ogorčen, da imamo noter tako, da imamo v SKJ dve besedi, ki opisujeta fizikalni proces prehoda iz trdnega v tekoče stanje zaradi povišene temperature, in sicer taliti in topiti. In pol so mu sicer objasnili, ne, v geslu topiti je na prvo mesto naveden pomen, ki je tudi z fizikalnega stališča terminološko točen, ampak živ jezik ni strokovni jezik, zato imajo besede lahko poveč bolj ali manj medsebojno povezanih pomenov in tako je tudi tukaj, ne. Glagol topiti v živem, ne fizikalnem, ne kemijskem strokovnem jeziku, pomen tudi talit, ker konc koncev je skoraj njegov prvotni etimološki pomen, ki je segrevat in je soroden s pridevnikom topu.
1: Malo si me stopil zdaj le s temi besedami.
0: Ja ne, ampak pač folk, ki je tako, ne, to si stali, ne, stopi. Ne, še v jezikovni svetovalnici je gospod Marko Snoj dal tak odgovor, da pač jezik je živ, ne.
1: Ma, ne veš kaj, jaz bolj kasnujo, jaz zaupam Maji, ki pa prav naši Maji, ona prav, evo, topijo se snovi v drugih snoveh, ala cedevita, v vodi, tračnice se pa talijo. To je zelo lep za moje stopljene možgane primer, ki ga razumem. Ne.
0: To dam prav, tračnice se ne morajo stopiti, to sva kiksen, ker pač je kovina, ne, ampak zdaj cedevita se pa ne bo, ali pa led se v cedeviti ne bo stalil, ampak se bo stopil. Led se bo mogoče stalil na severnem polu.
1: Pa se bo pa voda stopila z neko drugo vodo.
0: Sam voda se ne more stopiti. Voda je, ko se led stali.
1: Stali, ja, ja. To je resno. Ampak veš kaj je tudi resno? Zdaj, ko smo lih predsedeviti, ne, ti imaš, to je zdaj zelo nefaktualno dejstvo, ne. V bistvu cedevita, ne, ta big farma oziroma velika industrija praškov, ne, v katero spada tudi cedevita, to so
0: zanimiva industrija, ne. Cedevita, Lekadol plus C,
1: čokolino,
0: magnezij prah, čokolino, konc koncev.
1: Ja, ja. Vse, kokain, ne, vse. Glavno te neki praški, ki se neki mešajo, ne, njihova agenda je zaenkrat še v bistvu zelo skrita, ampak se počas kaže, ne, s tem segrevanjem, pa s tem, da mi dejansko zdaj čutimo te globalne vročine in to, v bistvu mi zelo jasno lahko zdaj vidimo, da je cela agenda ogromnih industrij praškov to, da se vse začne taliti, topiti, kakorkoli smo že rekli, ne, in se vse recimo, ne, kompjuter, naš računalnik se bo stopil v mizo in miza se bo stopila v tla in ploščice tle, tal se bo stopila in tu se bo vse topil med sabo in kar naenkrat bo v naši družbi postala kultura topljenja zelo zelo navadna, ne, zelo bo, mi bomo začeli živeti to topljenje, ne, in tle pride v noc cedevite, tle pride v noc čokolino, ne, oni se bo takole premuznali k nama, ne, ki bomo mi že ful navajeni vsega topljenja, bomo tako, aha, dajte sam topiti še malo nos v vaše zvarke.
0: V bistvu, ne, cedevito načeloma lahko daš v vodo, če si ful pogumen tudi v druge stvari.
1: Yo.
0: Ampak za zdaj samo v tekočine. Mm. Ampak kaj, če bi se vse stopil, stalil in pa bilo dal cedevito v stopljeno mizo?
1: Holy shit.
0: To je ta prava.
1: To je, to. Oni bi to, ne, to, in pa bi bili tako, ok, le, mi vam damo cedevito oranžne barve, aha, vi imate kaj, belo mizo, imate lahko oranžno mizo, ne,
0: samo kozarce. V kozarcu. In pa vse reklame še vedno delujejo, ker kdo bo rekel, da reklama za cedevito iz 80-ih, da je tam not zares voda in not cedevita in nestopljena miza.
1: Pa to je to, ne, to je to. Ne moreš reči, ne moreš nič, ne. Lahko rečeš sam cedevita, ne, torej C vitamin, D vitamin, pa življenje, pa vita, ne.
0: Pa CD se bo pa tudi stopil in boš not dal cedevito.
1: Jo.
0: In to je to. Tudi na Radiu Študent očitno vsaj dva od vseh ljudi, ki so tukaj, slediva eni agendi in vam topiva možgane, zato da bomo pa lahko noter topili cedevito. Sicer pa ima na drugi strani šipe najin tehnik tam en telefon, ker so nekomu tudi uspela stopiti vsaj del možganov. Mm-hmm. Mogoče ima ta človek kaj zapovedati.
1: Živjo, človek bi se stopil z nama v tale eter, Radio Študent.
2: Ja, tale stopiti pa staliti, ne, ste me potegnili za jezik. Ta izraz je lep. Ne?
1: Yeah.
2: Potegniti za jezik. Kaj pa, če bi rekel, da si ti stopil v prostor, ampak si stalil v prostor in se tam tudi ustalil.
1: Ja, kot ustaliti, ne, na to namigujete. Ja, dejansko, ja, mislim, vse, ko se ti ustališ nekam, pomeni, da se za stalno, recimo, ne, naseliš tam neki tazge. Kogor se, recimo, ko se stali let, je pač za stalno tam razkropljen po prostoru, ne. To je
2: tle nekaj navezano. Stalil je v naš prostor in se tukaj tudi ustalil.
0: Čeprav jaz bi rekel, da je to ena una taka lepa caka v slovenskem jeziku, ki bi skoraj lahko bilo, da se je ustalil. Ampak ne vem, če je.
2: Ustalil.
0: Ne vem, če je. Moram pogledati v vse zakaj.
2: In se z nami stalil.
0: No, ampak še vedno deluje, ne? Še vedno deluje.
1: Kaj pa Stalin?
0: Pa smo spet pa pri ideologiji.
2: Pa še tele nerodni izrazi okrog spolnosti in organov, ker pač nimamo niti imena za te ontološke organe, kar jaz zelo učitam in sem že enkrat na študentu bil hud, ne, koliko lahko rečeš, da imaš ramo ali pa pač, ne vem, komod, spogačico, tudi ne rečeš pa tela, ne, recimo penis ali vulva ali latinske izraze, nimamo enostavno normalnega poimenovanja za en organ, zaradi katerega smo v bistvu tlele v tej pojavni obliki.
1: Ja, kaj da ne? Itak da imamo. Lulček.
2: Ja, pomanjševalnice.
1: Kurac.
2: Ja, to je pa vulgarizem.
1: To pa je vulgarizem.
2: Je pa normalno reči, recimo, jaz imam pa rano ali pa mozol na čem.
1: Aha, štekam.
2: Na tiču. To sem prvič opazil, ko sem otroke dajal v bano, ne, kopat. In potem se rekel, misli posebej v šesa, jaz ne maram pomanjševalnic, ker otroci niso pepsi. Niso,
1: ja, ni se strinjam.
2: Koliko kužek, pa mucek, pa 36 dinarčkov, kot je reče, recimo, trgovka, ne, na blagajni, ne, dinarčkov. In potem sem iskal izraz in jebem ti takrat mi je šele kapnilo, a veš, težko mu rečeš lulček, pimpek, ne vem, moškemu, ki imam punce, fantasno. Potem je tulček, tudi težko.
1: To je vse, ne, se, v bistvu se...
2: In ne moreš reči, kot si je rekel, kurac,
1: ne moreš pa tam zdaj nek strokoven izraz.
2: Macola, a se predstavljaš tole, temu stroko reči. Pa macolo si malo.
1: Ja, težko je, ne, dejansko stvari niso simple, ka pimple, ne, pri teh stvarih.
2: Pa tudi saj ne rečeš mandibolo si opera, ali pa, maksimo.
0: No, ali pa, in pol ta otrok gre študirat na, ne vem, klasično gimnazijo.
2: Tam, tole, tist, tam. Pol me enkrat eno govarjo je rekel, pa saj to je spolni organ, se rekel, a tebe, ko želodec boli, tudi rečeš, boli me prebavni organ.
1: Ne? Ja, ne se, imate poanto, jaz mislim, da je to kar, v bistvu, poštena stvar.
2: Kako je diskriminiran, en del telesa, kako je diskriminiran?
1: Moramo mi to...
2: Pa je ful pomemben, ne?
1: Moramo najti neko alternativo, ne, ker dejansko tudi jezik nam gradi, v bistvu, cel naš svet, ne.
2: Ime, ne?
1: Tako, ja.
2: Da vem.
1: Dobro.
2: Janez. Hotel sem sam to nadaljevati, ne, ker tudi tam se uporablja nek izraz stopiti, ne, nekomu, da na preklo erekcija, ne, stopiti in bi tudi lahko rekli, da se mu je stalil potem.
1: Strane, ne. Ma jaz bi rekel, da je to da smo šli malo predelč. Ampak,
2: ja, na takem robu, ampak se uporablja ta izraz, žal mi je. Mislim, me jaz ga ne rabi niti.
1: Verjetno, ker gre stal, ker se dvigne stal, staliti.
2: Ja. Sorry, ajde.
1: No,
0: ej, hvala ti.
2: Hvala ti.
1: Enako.
2: Čau.
0: Tako, uspešno sva vsaj še enega človeka pridobila na svojo stran agende, da se bo vse stopilo ali stalilo, še erekcija lahko rata nekaj, kar se, čemur se reče, da nekaj stopi v tem primeru in pol tudi v stopljen kurac lahko damo cedevito in pol je ta agenda cedevite perfektna. Ampak, zavili smo malo preveč v mogoče moško usmerjene tematike, ko smo govorili o kurcih. Zato poslušamo The Prodigy in Girls, kovat.
1: Za vse, baby.

0: Preden grem naprej in grem delati sete v fitness, si bom namešal en proteinski shake z 1000 žužki.
1: To je pa je neka scena, ne? To je tako kot prikladno, ne? Melodrom so bili tole, znači Mina pa Laibachi. Mm. Laibachi so bili cool, ker je bila Mina, pol pa Mine zdaj ni več in po mnenju nekaterih Laibachi niso tako cool in enako je po mojem s temi proteinskimi shakei. Mm. Ker verjetno so nekoč bili cool, zdaj pa bajeno, to so še malo teorije zarote, ali pa tudi ne, no, ne berem nobenih drobnih tiskov, niti ne pijem proteinskih šejkov, so no džuški, ker džuški zmleti, posušeni, zgledajo kot prah in so proteini.
0: Ja, in, ja, in naredijo službo, ne, kar morajo, kar se dela v proteinih. Tudi ista scena je tudi za samimi žužki, ne? To, kar si prej rekel, da so prej bili cool, zdaj pa kaj več niso. V smislu, vse naši predniki so jedli ful žužko. Ne? To je bilo navadno, pač nisi tam ulovil nekega mrasta, si pač jedel žužke v prostem cajtu. Ne? Zdaj smo pokal cool, ne? Imamo polščine, smo naredili, smo si krave začeli gojiti na vrtu in te stvari. In žužki kar naenkrat nam niso več všeč in so nam in so neki mali monstrumi, ne, ki nam strašijo in nam lezejo jajca v šesa. Zakaj, ne? Zakaj se je zgodil ta premik? A misliš, da bomo rabili spet jesti žužke, ker jih je že ne, v pač teh proteinskih šejkih?
1: Po mojem, da jih že. Mm. Ampak po mojem so bili žužki tako prevelika šansa, da so kaj strupeni, ali pa so pač neke polščine ali pa nek meso so bili bolj okusni, kakor najbrž je tudi to. Ne?
0: Verjetno tudi to. Čeprav sem slišal, da obstaja neka invazivna sorta črvov zdaj, ki se, ne vem, so pač invazivni, uno jejo neke pridelke pa to, ampak lahko jih posušiš in jih ješ kot čips in so baje zelo okusni.
1: A folk je to pogruntil tako, da je, ne vem, pobral solato na vrtu, jo oprav, jo dal tam na polico in pol stresu in so neki žužki ostali, neki črvi in pol so se posušili in en je bil enkrat tako, hej, to je pa v bistvu ful dober.
0: Pa verjetno.
1: To bo kakšna delikatesa čez par let.
0: Hudo.
1: Čeprav te proteinski šejki, če se vrneva nazaj, ne, če imajo noč žužke, bi pol mogli biti veganski. Mm. Mislim, če imajo noč žužke, niso označeni kot veganski, če pa imaš nek prah proteinski, ki pa nima žužkov, pa kao je veganski. Mm. Ali je to ona scena, koliko žagovine lahko daš v cornflakes preden folk opas?
0: Po moje to je.
1: Po moje bolj ta scena. To.
0: Tako da, fakt, ne, zdaj, če smo vegani ali nismo, v vsakem primeru, mogoče pojemo kakšnega žužka tu in tam, še ne drugo en pajka, ne uste, pač čez noč.
1: Kaj spiš, ja, ba je, poješ ful žužko,
0: to tako se da, dogaja, ja.
1: Vsej smo že kao navajeni.
0: Yeah.
1: Tudi v kavi,
0: tudi v
1: kavi je ba je velik žužkov, ki se jih pač pol zmelje, pa spraži, pa itak pač ne veš, pa si misliš, to je ta domači okus bar kafeja.
0: Hudo.
1: Ne, to so te in te žužki zmleti, spraženi.
0: Da, dobro potem jutro vsem poslušalcem Radio Študent, ki ste ravno kar ob jutrni kavi si prežgali našo frekvenco. Uživajte v svojih žužkih in uživajte ob naslednjem komadu Kava od Cranks.

0: 마초 가마즈.
1: Kavo je zelo dobro piti, ne? Kakor smo zdaj le slišali, ob testeninah, ob cigaretih, ob tudi programu Radio Študent, ne? In ob vseh žuških, ki se plazijo po teh etrih, in te žuški radi pridejo v razno razne oddaje, ne? In nam kaj tudi pametnega povejo.
2: Baje je treba poslušati žuške, baje ne smeš teh raznih sadnih mušic pobiti, ker če jih pustiš na mer in jim prisluhneš, pol ti bojo nekaj povedali.
1: To je, naši predniki so to vedeli.
2: Ja. In pa so jih jedli. Kar je kar grozen, kar kaže na človeško naravo.
1: Kar hudo, ja. Ne? Na človeško naravo bo tudi kazal off, ne, ob 14. uri, politična oddaja, informacije, kaj vse se dogaja v svetu.
2: Kot skoraj vsak dan med tednom, oziroma kar lepo vsak dan med tednom ob dveh, torej poročila, pol pa ob treh zofa. Kva bo točno iz sveta znanosti danes, nismo še pripričani, mogoče bo kaj v žuških, ampak ne bova nič insinuirala tukaj. Potem ob pol petih vam povejo to, kar sva medva že vse nekaj čez devet povedala, kam se vse danes da iti ven. In ob petih še ena politična stvar v fokusu v offsajdu, ampak ker nisva dost žuško pojedla, nisva dost pametna in tudi še ne veva, kva bo točno.
1: Tako je. In še ne veva tudi o tolpi bumov, prav nič, kar se bo dogajalo ob 18. uri v tej oddaji. Veva zgolj, da bo nek album recenziran in bo verjetno kar fajn prisluhniti temu, no. Morda. Tako da... To so te, ne, to so te kave, žuški, programi, ob kavi in programu, ne, pa še tudi rakija.
2: Vse je že čez deseto.

0: marsikera balkanska baka zelo rada reče, ja, ujutro prvo popijem jednu malu rakijicu. I onda još jednu i po treći, sve mi je ravno. Mm-hmm. Poslušalke in poslušalci Radio Študent, pa ne vem, zdaj, a ste pili rakijo ali niste, ste pa si bolj ali manj možgane stopili s tem, ko ste si pržgali radio na 89,3 MHz, torej na Radio Študent in poslušali zvočno ekvivalenco rakije za vaše možgane.
1: Pa tako, ne, le, mi smo v stiku s časom, v stiku s kulturo in v stiku s klimo, ne. Tako da tale klimatski stik je v bistvu držala ful muska, ne, da sploh tale rakija je bila kar tak hype, ne, za 10 do 11. No, pa še vsi ostali komadi, za vse to je poskrbela Nina Zajc, ki nam je naredila playlisto, glasbeno opremo. To vse, da je teklo in da smo se mi slišali, zato je skrbel Martin oziroma Kekac. In evo, Mike sva pa topila Klemen in Pončo.
0: Se čujemo.
1: Se čujemo.

0: Italijanski vibrafonist Pascale Mira prihaja na Jazz Festival Ljubljana s projektom, navdihnjenim s poezijo Srečka Kosovela. Pesnikove verze bo prevajal v zvočne podobe z organskim, konstruktivističnim in intimnim izrazom, kjer bo vibrafon gradil ostre ritme in razprte akorde. Njegovi glasbeni podobi se bo pridružila tudi vizualna interpretacija Petre Strban 30. junija in 3. julija v Štihovi dvorani. Več o festivalskem programu in vstopnicah na ljubljanajazz.si.
1: Reci radio, no, daj reci radio. Koza.

0: jornalista.
1: Não pode.
2: Adieu. Adios.
0: C'est bon, et toi?

0: Keres hit!
1: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s fantasy.

Poslušaj, ki si že čist zjeban. Ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

al ne upita niko. Ni za grobnice, ni za grobnice.

Carson.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Ej, jaz lahko sam, mečkem en trenutek bi prekinu, ne, sam zdaj bi, mečkem bi te prekinu, no, čist malo, minutko, evo, sekunda, pa par sekund bi te zdaj prekinu, da te lahko, hvala, ok, sem te prekinu, ok, hvala.
1: Reklame.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Išla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
4: Lepo je v naši domovini Mladino brat.
1: To je bilo to.
5: Izraelska vojska napada Libanon, medtem Libanonci protestirajo proti tristranskemu okvirnemu sporazumu. Srbski študenti v blokadi v Kraljevu organizirali protestno vidovdansko zborovanje. Na kosovskih parlamentarnih volitvah slavila Kurtijeva stranka Samoodločba. Pravna mreža za varstvo demokracije trdi, da odlok o novem parkirnem režimu v Ljubljani ni bil umaknjen. Uradniki pakistanskih varnostnih sil so sporočili, da so izvedli kopenski napad in več zračnih napadov ob meji z Afganistanom in ubili 29 borcev pakistanske frakcije talibov, imenovane Tehrik-e-Taliban Pakistan. Oblegali so tri vzhodne province v Afganistanu.

0: mestih Tajbeh in Hatada na jugu Libanona. V ločenem napadu so v bližini civilistov odvrgli zvočne bombe. Po navedbah izraelske vojske pa so izvedli zračne napade na tri objekte, ki jih uporablja odporniška skupina Hezbolah. Pripadniki Hezbolaha obtožujejo izraelsko oblast, da nenehno krši tristranski okvirni sporazum o premirju, ki so ga v petek podpisali libanonska veleposlanica v Združenih državah Nada Hamade, izraelski veleposlanik v Združenih državah Yehiel Leiter in ameriški svetovalec na zunanjem ministrstvu Dan Holler. Kmalu po podpisu sporazuma so sicer zaradi nasprotovanja izbruhnili protesti, cestne blokade in sedeče demonstracije po različnih mestih Libanona. Protestniki namreč opozarjajo, da je v okviru sporazuma predviden umik izraelske vojske iz Libanona pod pogojem, da najprej nedržavne oborožene skupine predajo svoje orožje in omogočijo ponovno vzpostavitev libanonske državne oblasti po vsej državi. Sporazum prav tako predvideva ameriško vmešavanje, saj predvideva ameriško mobilizacijo mednarodne podpore za obnovo Libanona, njegovo gospodarsko okrevanje in sanacijo infrastrukture. Avstralski premier Anthony Albanese in vanuatujski premier Jotham Napat sta v avstralski prestolnici Canberri podpisala gospodarski in varnostni sporazum. Ta med drugim določa Avstralijo kot glavno varnostno partnerico, prepoveduje vzpostavitev tujih vojaških oporišč na ozemlju Vanuatuja in določa posvetovanje z Avstralijo glede tujih investicij v kritično infrastrukturo. Avstralske oblasti so se sporazumom zavezale, da bodo otoški državi zagotovili okoli 300 milijonov evrov sredstev podpore.
1: Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
2: Ko se lača mati, ko se mača lati?
1: Radikalski, ćosavi, nepomenik.
3: Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
4: Teroristička banda, a ne političke stranke.
5: Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
6: Ljubimci Albina Kurtija.
7: Mene nije sramota da kažem u Čacledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
8: Evo da neko spustio tenzije.
1: Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
9: Osjeti nešto, Srbija. Bilo što.
10: Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
0: V srbskem mestu Kraljevo je včeraj potekalo protestno zborovanje z nazivom Vse, sve se vidi na videv dan, ki so ga organizirali študenti v blokadi. Pumpalo je na tisoče ljudi. Uradni program se je začel ob 18. uri na trgu srbskih ratnika, vendar so se marsikatere protestne akcije začele že prej. Študenti, profesori in občani iz Kragujevca so v soboto krenili na dvodnevni videvdanski marš, pri tem so do Kraljeva prišli naslednji dan okoli 17. ure. Poleg tega je več kot 40 tekačev iz različnih mest, med drugim iz Beograda, Kruševca, Kikinde in Novega Sada, teklo do Čačka, odkoder so pot do Kraljeva končali peš. Odprtje uradnega dela programa so na to približno dve uri potekali govori raznih srbskih in kosovskih profesorjev, profesoric in študentk, ki so izpostavljali sporočilo, da študentje zmagujejo in da se bliža konec vladavini srbske napredne stranke, krajše SNS. V soboto je namreč v Beogradu v bližini skupščine potekal miting SNS-a z naslovom Srbija jedna porodnica, na katerem je predsednik Aleksandar Vučić napovedal, da bo po nekaj tednih podal svoj odstop. Kosovska policija je iz pripora izpustila 35 Srbov, ki jih je pridržala v soboto po obeleževanju videvdana v Gazimestanu. Odvetnik Bogdan Lazić sicer navaja, da so zoper njih sprožili prekrškovni postopek in da bo danes ob 13. uri potekal narok. V svoji izjavi je kosovska policija pojasnila, da so pridržali 37 oseb, ker so z vzklikanjem provokativnih sloganov izzivali množico in kršili zakonske določbe. Predsednik Kosovske centralne volilne komisije Krešnik Radonjić je v soboto naznanil

0: v končne rezultate predčasnih parlamentarnih volitev, ki so potekale 7. junija. Največ glasov, in sicer 47%, je prejela stranka Albina Kurtija Samoodločba, ki bo po novem v parlamentu imela 53 poslancev. Sledila je Demokratska stranka Kosova z 19% glasov in 22 sedeži, za njo pa Demokratično zavezništvo Kosova s 17% glasov in 7 sedeži. V parlament sta se prebili tudi Alijansa, ki je osvojila 7% glasov in 7 sedežev, Srbska lista, ki je s 5% osvojila 9 sedežev, ter stranka Za svobodo, pravičnost in obstoj, ki je pridobila 1 mandat. Kandidati na volitvah so imeli do danes opoldne pravico do pritožb in peticij.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
2: Naslednje 4 leta še 500 projektov.
3: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
4: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
5: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
6: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
7: Brutalni obračun s politično korupcijo.
8: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
0: Predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović je na novinarski konferenci sporočil, da stranka ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Stevanović navaja, da so bila mnenja v stranki sicer nekoliko različna, vendar v podpisu ne vidijo nobenega smisla in da gre zgolj za formalnost ter prav nič vsebinskega. Pred Resnico so sporazum zavrnile tudi stranke Levica in Vesna, Gibanje Svoboda in Slovenski demokrati. Ostajamo pri predsedniku Resnice. Stevanović je izjavil, da v stranki ne podpirajo napovedi Janeza Janše glede selitve slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitve priznanja Palestine. Trdi, da bi bilo to v nasprotju ali pa izven prakse mednarodnega prava. Pri tem pa ne kritizira Janše neposredno, saj verjame, da premier tega ni izrekel po sestavi vlade, temveč gre za izseke iz starih intervjujev. Pravna mreža za varstvo demokracije je v petek objavila pravno mnenje, v katerem je ocenila, da novi parkirni odlok mestne občine Ljubljana ni bil umaknjen, zato še vedno velja kot sprejet. Ocenjujejo, da izvedba občinskega referenduma 12. julija ni sporna. Po statutu MOL-a lahko župan zadrži objavo splošnega pravnega akta, če presodi, da je celoten akt ali njegov del neustaven ali nezakonit, vendar mora o tem pisno obvestiti mestni svet najkasneje v 8 dneh od sprejema akta in predlagati, da svet o njem ponovno določa naslednji seji. Če se na seji mestni svetniki ne strinjajo z županovimi razlogi, pa lahko na to župan na ustavno sodišče poda zahtevo za oceno skladnosti splošnega pravnega akta z ustavo in zakonom. Mnenje na prošnjo civilne iniciative za Ljubljano je pripravila Pravna mreža za demokracijo v sodelovanju s Pravnim centrom za varstvo človekovih pravic. Ljubljanski župan Zoran Janković je namreč cilj, ki je tudi vložil zahtevo za razpis občinskega referenduma proti novemu parkirnemu režimu, pozval naj zahtevo umakne, saj je sporni odlok tako ali tako že umaknjen. OF je pripravila Ajla.
9: Včasih tudi tehnik ni popoln.
10: Sonce sije, klorofil se dela. Life je lep, ampak pol pogledaš OF pa ti zamori, oziroma prvega še radi študent in je konc.
11: Je zato smo pa tle, ne?
10: Ja. Yeah.

Jernej Trebežnik, ki je pripravil današnjo glasbeno opremo, jo je naslovil odmor za hidracijo. Skrajno pomembno in s čim vas bo napajal, kot pravi, z najbolj vročo novo indie robo letos, to so bili njegovi prvo izbrani West Side Cowboy, ker smo zaljubljeno gledali v nadaljevanje glasbene opreme, pa se je pred tem, ko smo se vam oglasili, zavrtel še Emil and the Sniffers in Freaks to the Front. Da je to glasbena oprema pisana na kožo vsem milenijskim dušam, pa sva se strinjala še Vid, ki je v tehniki, in Katja za mikrofonom. Lepo pozdravljeni.

Radiohead v pregretih izdihljajih bomo izkoristili, da se ozremo v prihodnost popoldneva na 89,3. Zares se začne ob 16:30 z mestnim napovednikom, kjer vam napovemo vse klimatizirane ali pa neklimatizirane prostore in površine, ki jih danes lahko obiščete, če mislite, da vam bo malo glasbe ali pa kulture pomagalo prestajati trenutne čase. Ob 17 se posvetimo kraju, na katerem bi si mogoče zdaj želeli biti, namreč Novi Kaledoniji. To je otoška država ali pa ne zares država, ker jo imajo seveda pod nadzorom Francozi, ob zahodni obali Avstralije, in poleg tega, da imajo otoke in palme in plaže in tako naprej, so imeli tudi parlamentarne volitve. Kaj se je na njih zgodilo, izveste ob 17, kot rečeno, v Offsideu. Ob 18 tolpa bumov, ob 19 100 decibelov z Janom Kopačem, obljubila vam delček kompozicije Boštjana Simona z albuma Zvočni objemi, pogovor z Young Fireflyem o novem albumu in pa pogovor z Emilom Memonom o njegovem albumu Jackie Six. Sledi Globoki konec, ki ga pripravlja Mark Divjak ob 20:00. Ob 21. ekipa Rhythm Operatorja pravi, da nam v tej neznosni vročini ne preostane nič drugega, kot da počivamo in dobiramo. Večer pa se zaključuje še z Breakwavom ob 22. Tok za enkrat.

0: smash hit.
1: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s fantasy.

Če človek v teh usodnih dneh naredi usodno napako in pride na postajo trole usodnih 9 minut prezgodaj, ima celih teh 9 minut za pride do spoznanja, da se hegemonija dojemanja dobrega v svetu v teh časih prevrača. Namreč zdaj je to čaščenje sonca in njegove svetlobe mal odveč in počasi bomo prišli do spoznanja, da bi otroke v vrtčevskih skupinah raj kot metuljčki mogoče klicali vešče, ker pač nam bo ob tem mal lažje pri srcu, ker sam še en mi reče besedo sonce in mu bom bruhala v obraz mogoče zaradi sončarice, mogoče pa zaradi česa drugega. Skratka, tale optimizem svetlobe je že dolgo preveč, da ima v svet unest mal trezne mrakobe in fajn bi bilo tako.

Ne vemo za vas, ampak vsi prisotni tukaj se strinjamo, da ga ni čez Falezijo na pregretem odru in če tudi vam manjkajo, pol imamo za vas eno precej ok novico, namreč 18.7. jih lahko ulovite v železnikih na In Memoriam profesor Peter Hafner. Nastopijo pa v družbi svojih lanskoletnih soklubskih maratoncev Gregorov in pa Pogon. Ribiški dom Rudno je natančna lokacija.

0: Ej, kdo so oni?
1: Ja, to so tisti, se veš, taki, mah, čudni čudaki.
0: Čudni čudaki? In kako naj jih prepoznam?
1: To je sicer težko reči, ker se znajo zakamuflirati. Drugače pa je edini pokazatelj to, da ne vejo, kaj govorijo. In če jih vprašaš, ti, dej mi povej, mogoče poznaš Radio Študent. In ti odgovori, si lahko zihar, da gre za enega izmed njih.
0: In kot se gibljajo?
1: Ja, gle, od 89,3 greš, prej jih najdeš.
2: 89,3, edina prizemljena radijska postaja, Radio Študent.
3: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
4: Lepo je v naši domovini mladino.
5: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
6: Lepo je v naši domovini Mladino brat.

ob 13. in 14. tega meseca tudi v Ljubljani, ampak to vam verjetno nič ne koristi, če ne sedite že na svoji karti, namreč oba koncerta sta razprodana, to ste verjetno že slišali, torej vse, kar vam preostane je, da v nekem temnem kotu po seriji etično spornih in vprašljivih psiholoških prijemov ali pa za zasoljeno ceno kupite ali pa iztržete nekomu karto iz rok. Zdaj pa nadaljujemo sicer geografsko sorodno, ampak mal kontroverzno z britanskim rapom. Najprej Central Cee kot eden izmed vodilnih imen britanske rap scene, potem pa še, ker smo vendarle v duhu časa, komad z naslovom Letnik 06 Wayne Rooney.

Ljudje se pogosto ne zavedamo tega, da je promet strašansko romantična stvar. Tega se mogoče človek zave, ko na pozen poletni večer pride na križišče. Mogoče je na kolesu in nasprot njega je sam še nekdo v avtu. Nikjer ni nobenega, ni žive duše in pol stojite, obsejani s sojem lune in z rdečo svetlobo od semaforja in čakate. In pol se sprašujete, kaj razmišlja ta oseba, kaj je nasproti vas v avtu, ne vidite in ne veste. In v tem napetem momentu čakanja se sprašujete, kdo bo prvi spustil zavore in zapeljal čez rdečo luč. V življenju je baje treba izkoristiti šanse, če ne pa uživajte v tem najbolj neumnem momentu, ko ga lahko doživite v življenju, ko sredi praznega križišča in prazne Ljubljane stojite na rdeči luči, ker se bojite moralne policije.

Da na svetu obstajata sam dva spola, je hrib, na katerem bodo umrli vsi pravoverni desničari, in to je ok, ker to pomeni, da jih bo zmeraj manj. Vsi razumski ljudje pa bodo svoje življenje zastavili na enem drugem hribu, in sicer, da je edina pravilna in potrjena verodostojna binarna delitev človeštva na ljudi, ki imajo ADHD, in druge ljudi, ki imajo obsesivno-kompulzivno motnjo. Zdaj, se pa diferencijacija mal zaplete, ko pride v situacijo fašizem oziroma mikrofašizem. Sledeči citat beremo iz teoreme Vida Salmiča, ki se je vrtela 25. preteklega tedna. Torej, gre pa tako. V svojem vsakdanu se oseba na kratko povzeto zauzema za rigidno sledenje pravilom, za konformnost z neko stabilno identiteto ter za dovršno izvajanje avtoritete, s čimer stremi k moralni, kulturni, etični, kakršnikoli že čistosti. A je to oseba, ki ima obsesivno-kompulzivno motnjo, ali nekdo, ki se predaja užitkom mikrofašizma, se boste mogli odločiti sami, v nasprotnem primeru pa lahko tudi vedno poslušate teoremo, naslovljeno Jaz fašist, na spletni strani Radija Študent.

places that I'm.

Nate Peep 2.7. na festivalu Lent 2026 in pa se 9.7. v Gali Hali.

Move Knowledge Men so bili klubski maratonci pred četrt stoletja, s tem vas pa seveda sam pripravljamo na novo sezono klubskega maratona in studijski koncerti v živo se začnejo že jutri. Prvi poden studija RŠ preizkusijo Graben, tako zvani, kaj že? Aha, brezupni jarek okrvavljenih duš iz Slovengradca, ker menda od tam take duše prihajajo. Zakaj, mogoče povejo sami jutri ob 19. uri, a potem vam pa seveda ne damo dihati, namreč tekom celega poletja vam serviramo studijske koncerte. 7.7. nastopi Tilan Knez, 14.7. Rental Nič Nič 12, 21.7. Rekeson, potem pa avgusta še Tres Madres in nazadnje Lerika.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
4: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

30. junij ni samo datum, ko v studiu Radija Študent nastopijo klubski maratonci Graben, ampak tudi datum, ko nastopi Jagodna luna. Jagodna luna je polna luna, ampak ne pričakujte, da bo rožnate barve. Ime namreč izvira samo od tradicije severnoameriških staroselskih ljudstev, ki so to junijsko polno luno povezovala z obdobjem zorenja in obiranja gozdnih jagod. Zdaj, sicer ta jagodna luna obeta tudi energijo, ki bi znala biti malo nepotrpežljiva, hladna ali pa stroga, ampak kot priporoča naključna astrološka spletna stran, svojih čustev ni treba zanikati, temveč jih je treba prepoznati in predelati. Današnji večer lahko torej izkoristite za stremenje v polno luno in premislek o svojih čustvih ali pa premislek o tem, koliko lisic, podlasic, divjih prašičev in vsega, kar se sprehaja po gozdu, se je postalo na tiste gozdne jagode, ki ste jih šli zdaj nabirati v vašo najbližjo šumo.

0: Tomažin v tem trenutku na 89,3, kmalu pa tudi na festivalu Sajeta, ki se bo med 17. in 18. julijem odvil na sotočju Soče in Tolminke.
1: Vse bo v redu, ne se bat, jaz bom poskrbela zate.

Skupaj z glasbenim opremljevalcem se zdaj intenzivno posuvamo s pepelom, namreč gladko smo vam povedali napačno informacijo glede tega, kdaj in kje se bo letos odvil festival Saeta. Pravica in resnica je taka, da so datumi 16. do 18. 7. kraj pa je Bregin. Isto lepi kraj, vse po pravici in resnici pa vam povemo tudi v mestnem napovedniku čez debelih 10 minut.

Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še piče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študent.

0: Keres hit!
1: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s fantasy.

0: Kanček pragozda v vašem ušesu.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako spati nas tukaj našel?
3: O, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Atmosfera sicer po nivojih vlažnosti ni, kot da bi bili v pragozdu, bolj spominja na neko puščavo, ampak glej ga zlomka, zato imamo pa tukaj kulturno oazo, znači mestni napovednik. Prva stvar, ki vam jo današnji izdaja, je, da ima baje magnifiko koncert na Lentu, ampak to je pa tudi vse, kar vemo. Razen glasbe vam ponudimo mlade rime že 190, ki se danes ob 8. odvijajo v placu. Organizatorji opozarjajo, da je to zadnja epizoda pred poletno pauzo. Berejo pa danes Tjaša Breznik, Neža Hrovec, Sara Štadler, Milica Rimanovska, Jasminka Mitkovska, Iris Vinski, Izak Kabir Kan, Vid Karlovšek, ki bo bral iz svoje knjige Destrukcije, in Aleš Muster, ki bo bral iz svoje nove knjige Na drušo. Vabljeni in vabljene, line-up pa mogoče še ni dokončan.

0: drugi strani šipe stojijo ali pa sedijo trije tehniki in še četrti se je pojavil sem, skupaj pa ni uspelo, da bi ta premor s podlago malo skrajšali. Ampak evo, smo nazaj. Po Ljubljani se odvija 29. že festival Ana Desetnica. Traja še vse do 5.7. To je mednarodni festival uličnega gledališča, ima že dolgo tradicijo. In že vse od svojih začetkov ima močno družabno in družbeno komponento, v zadnjih letih pa ga iz mestnih središč širimo na obrobje v stanovanske soseske. Mogoče torej ne bo zadostovalo, da se sprehodite po centru, treba bo iti na sprehod do katere izmed odročnih četrti mesta Ljubljana. Za vse podrobnosti pa vas mi zdajla napotimo na spletno stran festivala Ana Desetnica. Hoda do Nove Gorice vam ne priporočamo oziroma vam ga mogoče kar odsvetujemo, če bi se radi odpravili peš. Se pa v Novi Gorici ob 17. v SNG Nova Gorica odvije 1982, ki je 11. epizoda dodekalogije 1972 do 1983. To pa je največji umetniški projekt Evropske prestolnice kulture Nova Gorica Gorica. Postavijo vas v kontekst leta 1982, ki je čas bonov za gorivo, čas breclja, čas buldožerjev in čas, ko nastane Katarina II, iz katere bo nastala Ekaterina Velika. V leto najdaljšega luninega mrka 20. stoletja se nadalje zgodi v Novi Gorici občutek potresa iz Savinjske doline, gostovanje Hajduka in tako naprej in tako naprej. Če bi se radi še dlje potapljali v ta časovni okvir, potem v Novi Gorici ob 17.1982.
1: Kino, kino, kino!
0: Kinodvor vam ob 18.10 ponuja film Bog ne bo pomagal. Če ga niste gledali na Lifu, imate zdaj šanso, da si ga ogledate v kinodvorani. To je drugi celovečerec Hane Jušić, je mračno poetičen, je neovestern in je o skrivnostni čilenki, ki na začetku 20. stoletja vnese o moj bog, nemir v tradicionalno hrvaško pastirsko skupnost. Film, v katerem se mešajo viharni vrh, hrvaška folklora in klavir Jane, katerega priimka si ne upamo izgovoriti, je glavnima igralkama prinesel nagrado v Lorkanu. Ok, razen tega na kinodvorišču ob 21.30 Ljubezen, ki ostaja, islandski režiser, katerega imena si še bolj ne upamo izgovoriti, je pred veličastnim ozadjem minevajočih letnih časov naslikal igriv grenko sladek portret družinskega življenja v vsej njegovi lepoti, humorju in nepopolnosti. Ostanite nepopolni, tudi mi smo in kamorkoli boste šli, naj vam ne bo prevroče.
2: Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri še naprej bo.

Novi Kaledoniji se pojavljajo težnje po odcepitvi od njene gospodarice kolonialistične Francije. Pred kratkim pa so tam potekale tudi parlamentarne volitve. O tem, kakšno je stanje po njih, razpredamo v današnjem Offsajdu ob 17.

0: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
1: سنة صباط 41 وقاميس ونقصني سنين محفظة خلاص سنين محفظة
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekel je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

Ker razumemo, če ravno ne odobravamo, da nekateri pač ne morete živeti v miru in tišini in biti sami sabo, lahko greste oziroma vam dovolimo, da greste v četrtek v celico, ki špila na Samuela Bluza in Svojat.

0: Med 1. in 4. julijem se v mesto vrača bogata bira džeza. Na znanih prizoriščih Cankarjevega doma in Križank se bodo prepletli tradicija, sodobni tokovi in živa improvizacija. Program združuje uveljavljena imena in prodorne ustvarjalce nove generacije. Prihajajo Boto, Aki Takase, Bilal, Didi Bridgewater, Soveto Kinč Trio, Resident Leonard Debok in mnogi drugi. Več na ljubljanajazz.si.
1: Kadivši časopis, bravši radio in poslušavši Pipo, je mradi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi radio študent.

Stvar je taka, hoteli smo se ozreti v prihodnost, ampak je naše tretje oko omejila tehnologija. Zato vam ponujamo okrnjene informacije in namreč, da lahko v prihodnosti lele, ko smo jih lihkar poslušali ulovite, enkrat avgusta v Trbovlju in še enkrat septembra nekje drugje, ampak zdaj naš prihodnostni teleskop do tja ne seže. Mal krajši pogled v prihodnost tudi omejen z določenimi tehnološkimi omejitvami, pa vam obeta tolpo bumov ob 18. Danes recenziramo The Telescopes in njihov album Static Change. Ob 19. sledi 100 decibelov, ki jih pripravlja Jan Kopač, Globoki konec ob 20. ob 21. Rhythm Operator in ob 22. Breakwave. Naše tretje oko je omejila nedelujoča miška, donacije Radio Študent pa so vedno odprte.

S temle jazzom smo sicer pristali nekje popolnoma drugje, ampak sicer je današnjo kombinacijo repa in glasbe za punce, ki pa so rade same in v tišini, pripravil Jernej Trebežnik. Vit je v tehniki jedo bombone, medtem ko sem bila za mikrofonom Katja. Dragi ljudje, ne pozabite zanikati podnebnih sprememb in imejte se fajno.

0: Na radiju Študent vlada red.
1: Nuj kaj.
2: Nuj kaj.
3: Reklame.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Išla je posebna številka mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
3: To je bilo to.

V tolpi boomov smo poslušali glasbo britanske zasedbe The Telescopes. Album Static Charge, ki je izšel konec junija letos pri nemški založbi Tapete Records.

kadivši časopis, bravši radio in poslušavši Pipo, je mladi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi Radio Študent.

0: черни.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

dneh, ki prihajajo, bodo ljudje iskali smrt, a je ne bodo našli.

Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v nadsojšnji oddaji 100 decibelov. Z vami sem danes Jan, pred mikrofonom za tehniko pa skrbi Arne. In ravno kar ste poslušali oziroma še poslušate kompozicijo Objem 1 iz albuma Zvočni objem, ki ga je izdal Boštjan Simon. Gre v bistvu za ambientalno glasbo in z različnimi v bistvu zvoki, ki so dizajnirani, da na nek način zamaskirajo ta zven tinitusa. Zdaj, če ste bili na kakšnih glasnih koncertih ali pa hodili na partije ali pa delali v takem okolju, mogoče tudi samo hodili na vaje z bendom, je zelo verjetno, da če si niste omislili prej kakšne preventive, da vam malo piska v ušesih. No, gre v bistvu za ta album, na nek način gre za, kot on napiše, ustvarjalec sam, ne za zdravilo, ampak v bistvu za neko to zvočno sprejemanje. Ne. Tako da pogledajte si to, gre v bistvu je sedem precej dolgih, tam od 38 do 48 minutnih kompozicij. To je šlo pri sklopu zavoda Tinnitus in lahko najdete na Bandcampu. Kaj pa še sledi v današnji oddaji? Pogovarjali se bomo s Tadejem Kamplom in Niko Perunovič o novi plošči zasedbe Patetiko, torej malo bolj kabarejska zadeva. Sledi potem naš stari znanec Young Firefly, ki je tudi izdal en album, ki nosi naslov Lumbago, izdal ga je skupaj z ICU. Za konec pa potem še Emil Memon, ki pa je tudi izdal nov album Jackie Six, tako da vse tri zasedbe oziroma posameznike bomo tudi poklicali in boste lahko izvedeli več o stvarih. Zdaj pa gremo kar na prvi komad zasedbe Patetiko in to je v bistvu naslovni komad Armadillo.

0: Tako, cenjeno poslušalstvo, tole je bil komad Armadillo, naslovni komad istoimenske plate, ki jo je izdala zasedba Patetiko pri založbi Celinka. Z mano je zdaj zaenkrat tudi že na liniji Tadej, mogoče tudi Nika. Aha, oba sta. Lepo pozdravljena.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Živjo, hvala, hvala, da ste si vzela čas za tale intervju.
2: Hvala vam za povabilo.
0: Z veseljem. Pa bi glede na to, da sta oba na telefonu, mogoče vajo kar tako malo enega za drugim sprašal, da ne bomo vsi naenkrat v etru. Tako da mogoče zdaj za začetek, mogoče vprašanje, lahko recimo Nika najprej odgovori, pa pol še ti te dejam.
1: Seveda, damo dame prednost.
0: Tako, ja. Kakšen je bil proces nastajanja tega albuma, koliko dolg je trajalo, da ste v bistvu material konsolidirali?
2: Ta zadnji album predvidevam, Armadillo, da sprašujete.
0: Tako, ja.
2: Ja, vidite kaj, začel se je tako konec pomladi, ne, začel se je konec zime 2025, pa končal konec pomladi, tako da je bilo vse skupaj kakaj dva meseca.
0: Kaj takrat ste že nastopali, se pravi, decembra?
2: Ne, takrat smo posneli ves material, pač, ki je bil potreben za material, za album. Potem pa smo začeli promovirati s koncerti.
0: Aha, ampak ta koncert, ki je bil 23. decembra lansko leto, ki tudi imel naslov Armadillo.
2: Ja, točno tako. Ja, res je. In zato je tudi zmotno, mislim, več do me že takrat praša, da bi imel fizični CD, pa kje imamo CD, ampak ga še nismo izdali. Izdan pa je bil komaj letos, aprila. Zato, ker pač zaradi vse birokracije, vsega miksanja, vse, pisto smo še čakali enega glasbenega gosta, ki smo potem rekli, da ga več ne bomo čakali in da moramo izdati zadevo.
0: Mm-hmm.
2: Tako da, je bila v bistvu promocija že med samim, preden se fizično izdal CD.
0: Razumem, ja.
2: Dobro.
0: Bi ti
1: še... Mm-hmm. Zdaj, proces je bil tudi sledeč, prinesli smo neke ideje, v bistvu navaje, v studiju in smo jih tam pol zoblikovali v celoto in v, smo radili aranžmaje in seveda dodali naš prekrasen patetiko sound in tako so nastale te skladbice.
0: Kaj pa je recimo v bistvu Armadillo kot ime albuma, ima kakšen poseben pomen?
2: Armadillo je nastal zgolj iz rime. Ne se spet zapred kot Armadillo v svoj oklep. Tam je nastal pač kar zrima vse naenkrat, potem pa bolj sem brala o njem, bo bolj se nam prilegal, ker gre za eno zelo trdoživo žival, ki se zna, ki se pač zna obrniti v raznih razmerah in se mi je zdelo napram prejšnjim naslovom, ki so bili predvsem patetični, vse vredo z mojo dušo, patetiko. Se mi je zdelo tak malo bolj za zagon, me včasih pač, ne vem, vsako obdobje nekaj prinašli sabo, tako da se mi je zdal primeren ta ime albuma, ja.
0: Se pravi, neko mogoče malo bolj utrjeno obdobje je govorilo o temu?
2: V upanju na malo bolj utrjeno obdobje.
0: Ja.
1: Takšna obdobja imamo vsi radi.
0: Ja, torej, kaj pa je recimo zdaj plan, ki daj vas lahko poslušalci slišijo, ki je v bližnji prihodnosti?
2: V bližnji prihodnosti je, mislim, da najbliže zdaj Metlika avgusta, medtem pa so dopusti pa vse, tako da takrat, zdaj bomo počasi začeli promovirati ta koncert v Metliki, mislim, da je 4. avgust, kamor vse vljudno vabimo, sicer pa upamo, da nas poslušate na radijskih valovih, pa da v vsakem primeru se lahko zmeraj kupi CD na raznih platformah in fizični obliki.
0: Mm-hmm. Ampak najboljše je seveda, da pridejo na koncert in slišijo in ga pol direkt od vas. Mogoče še kakšen podpis dobijo.
2: Z veseljem. Če le ne pozabi med koncertom, konstantno govori, da imamo seboj albume. Kar se tudi zna zgoditi, potem pa mi tonski odzadaj kaže, Nika povej za album. Tak da ja.
0: Mm-hmm. Tadej bi kaj dodal?
1: Ja, albumi so v glavnem pri meni v fizični obliki, v mojem avtu trenutno. Selijo se zdaj v stanovanje, kjer bojo še bolj navarnim in pod klimico. Tako da, poslušali smo jih, delajo odlično, odzivi so prekrasni. Zdaj, ko smo imeli koncert za Maribor na Lento, je bilo razprodano, ljudje so uživali in niso mogli prehvaliti, tako da predvidevam, da smo na pravi poti.
0: Super, to se sliši čudovito. Zdaj pa, preden končamo, bi v bistvu se vama še enkrat zahvalil za čas vajen, ampak še prej pa bivajo...
1: Tudi tebi, najlepša hvala.
0: Prosil, če mogoče povesta oziroma podata kakšno mogoče anekdoto ali pa kakšen uvid za poslušalce o naslednjih dveh skladbicah, to sta Luna in Vrtiljak.
2: Anekdota?
0: Mogoče tako, ja, kaj se je dogajalo med tem, od kje je prišla ideja, kako so se...
1: Ja.
2: Ja, kar daj ti ta dej najprej.
1: Za Luno, jaz mislim, da se nekako inspirirala, zdaj nisem 100%, ampak vem, da je bila v tistem delu ustvarjanja, ko smo bili v Ljubljani v studiju. In smo pol šli k meni domov in smo pol na terasi se veselili in gledali v Luno. A je to kaj od tega? Bravo,
2: Nika. Smo to dejansko počeli, samo že prej pa je nastal komad. V bistvu je to iz enega sklopa Vilčnikovih tekstov, točno tak. Ja, ampak smo se imeli super. In je, to pa je, to je edina skladba v bistvu od Arsenije. Od Arsenija Krstiča, medtem ko je on uglasbil, Vrtiljak pa je uglasbil Tadej Kampl. Tako da ja, vsak ima verjetno, ampak je taki dober doprinos, je nekaj novega, svežega na vsaki strani. Dokor jaz sem tista, ki ima večina balade, se mi zdi preko pa tako medijom, ritme med tem, ko ta moški del poskrbi, da se malo razgibamo, se mi zdi.
1: Da bolj divje slabe.
2: Ja.
1: Ritme.
2: Zaenkrat je anekdot o teh novem programu, upam, da jih ne pozabimo skupaj, zato ker se imamo lušno na koncerti. Še nimamo, na žalost.
0: Ok, potem pa naslednjič.
2: Z veseljem.
0: Super. Hvala vam še enkrat za vajen čas.
2: Najlepša hvala za vaš.
1: Najlepša hvala za povabilo.
0: Ja, bodite dobro in pa se slišimo kmalu.
1: Hvala lepa.
0: Čau.
2: Hvala vam.
1: Lep pozdrav.
2: Adio.
0: Tako, poslušalci, tole ste bila Tadej Kampl in Nika Perunovič, zdaj pa poslušamo še skladbi Luna in Vrtiljak.

nas plujemo naprej po novih izdajah domače muzike. Tole so bili Patetiko, zdaj pa sledi Young Firefly in pa ICU oziroma Ico Lumbago, podzemni rap maestro iz Maribora. Poslušali bomo najprej komad Lenoba, potem pa se slišimo z Urbanom.

Imam en problem in to je, da sem len. Ne da sem bi delat sklec, da bi bil klen. Raste mi špeh, lenoba je greh. Vsak dan bi naraj spal nekje do pol treh. Ko se končno zbudim, vedno poležim. Raj se stokrat pretegnem, ko pa da grem na trim. Oni, jutrenji, zdravi, skoz gošo. Zvonec mi cingla, ignoriram pismo nošo. Ne da se mi vstati, nit odpred vrata. Kot si me ne da menjavati in prat spodnji gat. Nič se mi ne da, v življenju nimam ambicij. Živim ko mi getalka, rameba pa rameci. Kolobovski bi doma samo ležal na zofi. Vse kar me bi bom pa neka gorda me trofi. Ajde še TV, seveda ne brez delinca. Ležerno je moderno, pa še noge mam iz svinca. Maklinc gleda vse skup, za nič se ne bom peho. Za refren si se odločil, da bom enostavno zeho. Problem tiči v tem, da obstaja gen, na katerem je zapisano, stari ti si len. In res se ta lenoba vlekla vse od otroštva. Vrstniki se včlanjali v različna moštva. Laufali so Coopera, jaz pa lepo fino se skrivo za blazino. Skoka v višino, vedno šel po liniji najmanjšega odpora. Izogibo se vsemu, prevelkega napora. Za mene bi bilo idealno delovno mesto, da bi na primer profesionalno opravljal siesto. 5 evrov na uro, da kvalitetno zaspim, plus 5 evrov, da kantini visim. In če pomislim, da bi moj sodelovalec lavec bil Huckleberry Finn, bi predstavljala The Top Laziest Management Team. Vem, tukaj je konkurenca huda, so eni taki, ki se ne da čohat niti muda. Ko buda ležijo, se blaženo režijo, noštop samo dehajo, noštop samo zehajo. Kaj že jutro? Nekega dne se bom zbudil in ugotovil, da sem se prelevil v gromozanskega hrošča. Bujaka, bujaka, tako Gregor Samsa, če mi ne bo uspela najti ustreznega balansa med pasivo in aktivo, kar pomeni, da bom mogel nekaj narediti, preden bom šel na zasluženo pivo. Lahko se zgodi, da bom tečen kot opad. Moj prvi otrok bo Kelly, drugi pa Bud.

0: Evo nas nazaj, Lenoba, ki kot se takmu vremenu pritiče, z nami pa je tudi že Young Firefly. Živjo.
1: Zdravo, zdravo.
0: Zdravo. Ej, dej nam povej, kako je to, da si tacega maestra v haklu? Ali je on tebe?
1: Pa je on bolj mene, no. Ampak skozi skupnih kolegov smo se nekak našla, no. Ja, nekak tak.
0: Cool. In kako je potekal, kako je recimo eno stvarjalni dan potekal, a sta to imela tako, mislim, si bo recimo poslal bite, a sta hangala skupi, pa...
1: Ja, začelo se je tak nekak, da sem jaz ogromno bitev poslal in prednje smo se sploh prvič dobila, on že neko selekcijo imel v glavi in pol pa glede na to, da majico zelo zonatrpan urnik, glede na to, kaj dela, ne, kot službo in kot organizator teh dogodkov in vse živo, v glavnem, lahko bi naštevil cel dan, kaj vse dela in potuje po celem svetu, je nekak dost bilo prvo komunikacije preko interneta ali pa preko telefona, pol pa ko je imel čas, da se dobima, smo pa pohengala in nekak posnela in zelo sproščajno, spontano delala na platinu.
0: Ja. Mhm. Ja. Pa glede na to, da je, mislim, on relativno veteran na sceni, a si ti že poslušal, recimo, ko si bil mlajši, njegovo muziko, tako si s tem odraščal? Ali?
1: Ja, glede na to, da je prva plata prišla 2007, je to nekako bilo malo pred mojim časom, jaz sem takrat bil 8, ko je plata prišla ven, ampak pol za nazaj, predvsem skozi tekoče kruje, ko sem, jaz sem odraščal na tekočih krujih in je nekak skupaj to pol leta 2012, sem nekak tudi to slišal, ampak tega bi se poglobil, pa dejansko deep dive naredil muziko, pa je bilo pol, ko sem z Mitotom začel delati, mi je Mito nekak me, kak bi rekel, podočil o Icotu, bomo rekli, in njegovi muziki, da sem šel čekniti res vse, ampak tak čist je bilo malo pred mojim časom. Ja.
0: Mm-hmm. In recimo ta izkušnja ti je, kaj bi recimo rekel, da si odnesel te izkušnje, a sta zdaj, sta se zbližala, boste še sodelovala, si tako kaj inspiriran, kakšen je vibe?
1: Tako, recimo meni najboljša stvar vedno, da sem že govoril, ko sem z Izjem začel delati, pa nasplošno pri vseh mi je najbolj cool, da sem nekaj vrste pridobil novega kolega, nekoga, ki smo se res zbližala življenjsko in to mi je najbolj pomembno, to mi je tudi najbolj tak nekaj vrste lepo in definitivno imamo plane dalje delati, ampak glede na to, kak je Ico, je to zelo spontano in vprašanje, kak bo, on je zelo sproščen glede tega. Vse mu ne modi po domače povedano.
0: Ja, ja, ležerno.
1: Zelo ležerno, ja.
0: Ja, ja. Koliko časa ste pa rabila, v bistvu, da ste to potem finalizirala?
1: Dejansko je bilo glede na to, koliko manjico časa, je bilo dejansko ful hitro, smo v enem letu vse to sestavila. Glede na to, da je on imel že tekste, kako bi rekel, že nekaj časa, je pravzaprav so že bili teksti, ko smo začela delati nastavljeni. Nekaj vrste so teksti bili prvo, pol pa je on bite najdo, ki bi pasali na tekste, tako da je bil proces bolj na meni, kot na njemu. Ne? On je posnel tudi zelo hitro in zelo brez problema smo posnela in je pravzaprav bilo, ko je on posnel neke vrste zelo v mojih rokah, tudi on ni kompliciral, sem pravzaprav pol jaz se s tem ohvarjal, ko je on posnel, da je to nama obema štimalo. Ne? Tako da eno leto, pa pol tako vedno najbolj dolgo je trajala pol cela vizualizacija, priprava za release, ne. To je najbolj trajalo. Ne.
0: A pa bo release tudi fizičen ali sam online zaenkrat?
1: Release je že, se da že naročiti, je fizično izdaje ven in vred z majčkami in celo še tako, glede na Icotovo zadje, še so skateboardi tudi. Dejansko so tudi deki, z kolaboracija z NBC Skateboards, da pa vam še veliki šarov tukaj Filipu Placutu, da je naredil vizualizacijo in pravzaprav trdi produkt CD-ji so dejansko že na voljo. In majčke.
0: Ok, cool. A pa glede na to, da se pravi zdaj, kaj si večkrat postavil, koliko je Ico busy, a ima ta plan kakšen koncert med, kjer bi to, kjer bi
1: vas lahko slišali? Ja, release plate v živo, koncert tudi na dan, katerega je bila izdana plata, torej ko je prišla meni, je bil že koncert v gramofonoteki in pol naslednji dan, tak smo se malo, da smo se zabavali na obeh delih, torej Maribora na obeh bregih, če zdravo, ne. Aha. Na desnem in levem bregu Drave. Sva imela v Mariboru dva relisa, no, pravi relis je bil v gramofonoteki, že v živo, potem pa smo na sedmi dan imela v pekarni tudi koncert, v sklopu rojstnega dneva pekarne v Mariboru. Pravzaprav ta dejanska dva relisa sta se že zgodila prejšnji vikend.
0: Mhm, 19. je šlo, ali?
1: Ja, tako, in tudi 19. je bil koncert relis v gramofonoteki. Ma, je pa plan tudi seveda dalje nastopi in tudi v Ljubljani in drugod bi rada imela mogoče neke vrste release, ampak to bom pa videla, tako sem rekel, glede na Ico to. Busy schedule.
0: Ja. Cool, ok, hvala, da si si vzel ta čas, nam malo povedal. Zdaj zarolali bomo še Lumbago in Sasquatch, če imaš kaj, če imaš kakšne insiderske informacije, ki bi...
1: To po mojem mogoče bi bil Ico boljši, ampak definitivno bi rekel to, da uživajo naj poslušalci v poslušanju in peace and love, ne. To je to.
0: To je to.
1: Reči,
0: ja. Ej, lepo bodi, pa se slišmo.
1: Ja, hvala.
0: Čau.
1: Ajde, čau.
0: Evo nas, pičimo na Lumbago in Sasquatch.

Bagong.

0: bubu do glupa.
1: Če sem bil na čajgezov, veš kera, sem pa znaš.
2: Ja, ona blota!
0: Najmanjši med njimi se ne vse pretege hvalo. Kak jo enkrat na čagi povalo.
1: Stari malo.
2: Ti tudi?
0: Imela usta ko riba barakuda, pa da udera da duda in da liže tudi muda.
2: Ma kure,
1: vse
2: je to zadnje kapljice.
0: Valde bil deležen bučnega aplauza, ki sta mu ga namenila druga dva kmetavza.
2: Pa sedmi, ki se vrbi sveder, mali mora. Ne, samo ruši.
0: Bravo, stari petka, trpljanje po ramenu, te poteze so godile malemu kretenu.
2: Sponzamo na bada, stari, ma nika, samo ruši.

0: čijo novo pivo. Mali bil seveda najbolj glasen celo uro. Punco je tretiral kot brez glavo glupo kuro.
1: Daj sem prizda, kaj zdaj na
0: Kurču se je drl, prazni steklenice, naročil nove runde, trosil bedne vice.
1: Vete, kakaj je razlika med pametno bundinko pa med jetijem? Jetija so boje že videli.

0: moraš paliti, to pa te je.
1: Ja še zdaj niste spresili.
2: Tako, zdaj pa še na zadnji sklop današnje oddaje, Emil Memon. Jackie Six je drugi album torej ustvarjalca, izšel pa je pri založbi Dallas Records. Za razliko od njegovega prvenca Saintly Body, ki je nastal v času covidne izolacije, na tem novem albumu v bistvu ustvarjalec slavi veselje do sodelovanja s številnimi glasbenimi prijatelji od New Yorka do Ljubljane. Zanimiva zadeva, najprej bomo poslušali eno skladbo Leonardo, potem pa pokličemo Emila in izvemo več.
3: One, two.

0: Tako poslušalstvo, tole je bila skladba Leonardo, z nami pa je že tudi v etru Emil Živjo.
1: Živjo, ko si, pozdravljen.
0: Odlično, kako si ti?
1: Malo hot.
0: Ja.
1: Vroče je, vroče je, tada na Primorskem.
0: Uh-huh. Ja, se mi zdi, da je povsod zdaj nenormalno vroče.
1: Ja, exactly, ja.
0: A ti je v redu, da govorijo o slovensko, lahko tudi po angliško?
1: Ja, ne, slovensko, absolutno.
0: V glavnem, hotel sem te vprašati, zdaj smo poslušali Leonardo, pa sem prebral, da ta je ena izmed bolj osebnih in intimnih skladb na albumu. Če mi lahko malo poveš o temu.
1: Mislim, to je tak, rečemo, break-up song, ne? Mislim, je pač... se veže na moj break-up. Sem se glih z mojo to se rešla, ne, in sem bil tako v takem, ko bi rekel, funk, ne, nisem bil najboljšem postanju, ne, in sem pa sem ono posnev, ne, takrat, ne, v tem mojem stanju, ne. Ta Leonardo, ne, se pa izhaja iz tega, ne, ker Leonardo da Vinci, on je definiral reko, ne, kot la prima goča, ki vjene, ultima, ki se navane. Prva kapljica, ki vode, ki pride, je zadaj, ki gre, tudi tok, ne, ko bi rekel, eternal flow, ne, in to reka, ne. In pol glavnem, da se pol jaz pa te, ta moj ex, ne, da se bova dobila en dan ob, ob reki, ki gre, ne.
0: Ja, ampak to zares? A se boste zares dobili ali to je sam tako v pesmi?
1: Ja, očitno se ne bo, ne?
0: Ja. Ne, za mislim tako, veš, mogoče, če imaš neko to romantično, potem, veš, kao, čez pet let pod mostom nekje, ne? Pa pa
1: ja,
0: veš, če...
1: Ja, ob breke, ob Hudsonu, ne?
0: Recimo, ja.
1: Ja, to je. Ja, očitno se ne bova, ne, pa takrat sem bil v nem, rečemo, psihološkem stanju, ne, in pa tudi, ko smo to snemali, ne, v studiju, ne, je vplivalo na cel, pač performance, na petje in na vse to, ne. S tem pa je glasba, je pa, mislim, je, imam pa zelo, pač je, tako malo bolj dramatično, ne, če se spazil.
0: Ja. In cel album, v bistvu, kar sem recimo videl tudi v tem tekstu, je, da je razlika, da si precej ljudmi sodeloval, pa me zanima tako, s kom pa, kako je to potekalo.
1: Ja, veš kaj, tako, ne, ker sem pač letak se delal v New Yorku, ne, sem dosti moj prijatelj, ne, so bi, ko bi rekel, mislim, amazing guys, naprimer v tem family, ne, je naprimer, ne, če poznaš TV na radio, ta oni band z Brooklyna, ta Jaleel, ne.
0: TV on the radio?
1: Ja. Ta Jaleel si na radio tam in to so ta brata te pa Banta, ne, Karim, ne. In njegov brat, mislim, Jaleel, njegov brat Karim, ne, in so imeli svoj band Pleasure Unit in mislim, glavna stvar je tem, ne, da pač sem imel srečo, da sem pač ta moj krok ljudi, ki sem poznal, da so bili tudi rečemo glasbeniki, ne, tako in pa smo vedno nekje ta osebno prijateljstvo je pa tudi šlo v veliko bo to bolj profesionalno, ne, in tem, tako da. In mislim, kaj se, naprimer, ta univlar, ne, Robert Aaron, neče, on je bolj house, on je bil ta, na David Bowie, ta Let's Dance, potem, no, veš, taj, sva je tem, ne, da, naprimer, ko si, pač, ki sem delal kot visual art, ne, pa tudi glasbo, ne, in ta, pač, ta grup ljudi, pač, you know, the music world, ne, I mean, you know, so bili, was, nicer, ne, ko bi rekel, was more, more joyful, ne? Mm-hmm. Glasba, kot pa visual art, ne, visual art je bil bolj, kako rekel, bolj naporna zadeva, ne, tako da.
0: A v smislu, tako da je bolj kompetitivno in težje, recimo, dobiti razstav, muzičari bolj sodelujejo?
1: Ja, se veš kaj, glasba, mislim, skupaj delaš, ne, you have to work together, ne, na primer, pač glede glasbe, ne. Ta visual zadeva je pa bolj, je on your own, ne, se sam, tudi je bolj, ko bi rekel, kompetitivna, ne.
0: Mm-hmm. Ja. Ampak se pravi, to zdaj pa si v Sloveniji, oziroma boš še nekaj časa v Sloveniji, ali kakšen je plan?
1: Ja, sem tebe, ne. Zdaj trenutno sem v Berlinu, ne, tako zdaj se pa ne pol leta, ne, in potem tako da se pač se gunca med Berlinom in Slovenijo, ne. Mm-hmm. In tako da se še bom probali tudi narediti nekaj koncertov, ne, s tem pač za to ploščo, ne. In pa tudi hočem reči, ne, da sem imel tako vedno srečo, da sem resno bil prijatelj z ljudmi, pač glasbeniki, ne, ki so pač kot osebni prijatelji in pa tudi pač smo pač kot kreativni, ne. In to zdaj se tu isto to pač taj v Sloveniji, ne, te pač delam, ne, če se verjetno zapoznati z Linčom, ne, ki je dela tam privat.
0: Ja.
1: Ja, kot kitarist pa ta Martin Ukmar, te psihodelovci, zdaj imamo novo bobnico, Gija, tako da sem zelo zadovoljen tudi, pač kar delamo zdaj tukaj v Sloveniji.
0: Super. Upam, da bojo kakšni koncerti v kratkem, nas moraš obvestiti, da povabim.
1: Ja, absolutno. Se moraš malo skoordinirati, zdaj vidimo nekako je. Pa tudi, jaz sem tako, tudi vredo, ne, da je plošo odzurna in potem, da se pol na podlagi tega tudi nekaj naredi. Ne. Naprimer, ko je bila ona prva, ta sečni bolj, da smo to bili še celi. In to je bilo januarja, ne, sredi tega Tivolja, sredi snega, ne. In tako upam, da mogoče zdaj letos da bo bolj toplo, ne.
0: Ja, definitivno. V bistvu toliko za enkrat, malo da smo slišali, definitivno se slišimo še v kratkem. Mi moramo zdaj zaključiti oddajo, tako da bi se ti zahvalil še enkrat za tvoj čas. In pa upam, da se čim prej vidimo na izpod odra, ne?
1: Ja, in hvala, da sem malo out, ne, ker sem tako na ta vročina med ko. Tako da...
0: Ja, vse v redu.
1: Ko bi rekel, coherent, ne?
0: Ja, ampak...
1: Lepa hvala, da si se, pač, da vas zanima ta zadeva in da se jo predstavlja, ne? Appreciate a lot, tako da.
0: Z veseljem. Ostani dobro in ostani v senci.
1: Ja.
0: Pa se slišimo.
1: Malo me dozira zdaj. Alright, vse boljše, pa tu isto vam.
0: Ja, hvala, tudi. Čau.
1: Čau, bye.
0: Tako, tole je bil Emil in malo sva govorila o plati Jackie Six, ki si jo lahko poslušate tudi na Bandcampu, išla je pri založbi Dallas, mi pa šibamo zdaj na koncertni zapovednik.
2: Flaše niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
0: En ekspresen prelet dogajanja. Danes se začenja jazz festival Ljubljana, ki bo trajal, mislim, da do sobote. Tako da, če le urno pokarte, en kup enega dogajanja je, ne bo šli čez vse. Tio Crocker je v letnem kinu Minority, Zik je v Mostovni in pa Rafalin Škuc KSB predstavljajo oziroma nudijo koncerte Avtorja in Punisherja in pa Kinga Josefa, to je pa v klubu Gromka v Ljubljani. A, pardon, se pravi, nismo povedali seveda kdaj, to je jutri, v torek, 30. junija. V sredo, 1. julija, jazz festival se nadaljuje, Zoster bodo v Galahali, Martini Polis v kavarni Kina Šiška, tudi na festivalu Lent lahko jamete Repetitor in Kataleno. Pa še četrtek, Celica Špila 26, Svojat in Samuel Blues v hostlu Celica, Brane Završan, Sence tvojega psa v Galahali, potem pa na festivalu Lent Nate Spip in Company in pa tudi Dora Tomori, Dick Banovič solo v klubu Štala Lokavec in pa tudi tam v torej, ja, to je v bistvu to. Za enkrat to, več vam bojo pa povejali potem kolegi in kolegice v petek. Zdaj pa se od vas poslavljamo iz oddaje 100 decibelov, z vami sem bil Jan, za tehniko je skrbel Arne, do naslednjič, ostanite dobro, Falstein Hrat.

Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost.

Sound System glasbi en ponedeljek na mesec ob 8 zvečer na Radiu Študent.

Yo, folk, dobrodošli v 148. ediciji oddaje Globoki konec na valovih Radio Študent. Z vami Marka San in Arne in smo začeli Nice and Easy. Tole, kar poslušamo, je brand new komad od Nominea, kdor pozna, je releasu res hude stvari na Tempa Records in podobnih, enega pa poznajo tudi pod njegovim 160 aliasom. Komad, ki pa vrtimo, se imenuje Mirage. Stay locked in. Peace.

Tole vrtimo pa eno lokalno produkcijo od producerja po imenu Lowcase in je bil komad izdan na Deep Tempo kaseti, mislim da lansk let, sam lada se motam da je pred lansk let. Naslov komada je pa Bent Up. Check it out.

Tole, kar pa poslušamo, je pa brand new 140 dubplate od producera po imenu Some Guy, ki ga drugi mogoče bolj poznate pod Bla Records, bolj hip-hop zadeve oziroma obskurni grime. To je pa 140 zadeva, imenuje se pa Honestly, tako da čekajte tudi njegov bandcamp.

Tole vrtimo pa brand new komad od artista pomenu Sentient in je zdal glikar nov EP na založbi Ruins, ki je od Meska in Woven Thorns, mislim da iz LA, mi pa vrtimo komad Intricacy, tako da res hud EP, 6 komadov, čekam te, worth it.

uf, neki sem pa vsem pozabil napovedati, no. Torej, zdaj res zadnj komad, za nami že Rhythm Operator in Get Ready 19. Torej, naslednji mesec v Zorici delamo official outlook pre-party in bo Angelic Sound System z hudim supportom, tako da čekajte Deep End za more info in kjer vsi artisti bojo.

Nač, v tej neznosni vročini seveda ne preostane drugega, kot da počivamo in dobiramo. Ponovno torej vdaja v celoti posvečena dabu. Za intro smo rolali novo plato Roots Reggae izvajalca Zion Head, ampak ker je danes dab, edini dab komad na tej plati, ki smo ga slišali, je bil točno ta This System dub. Drugač pa danes vrtimo raznotere izvajalce, kot so King Tubby, Mad Professor, Sly & Robbie, Aswad, Burning Spear, The Expanders, Drew ID, Da Bassi, Tubby Isaiah, Another Channel in še kaj. Vse bomo zmešali, vse pa bo v dubu. Tako da nič, demo začeti in začeti oldschoolersko. Mečkan smo še pod vtisom sobotnega koncerta v kinu Šiška, ko je nastopil Burning Spear, špilo je skor 2 ure, v bistvu fotrma, v bistvu še zmer res hud energy. Vsi komadi so bili, lahko rečemo, v disco mixu, se pravi vokal verzija, malo so ga zadobirali na konci, pa še Winston Rodney na kongah mal zabobnov. Zato danes rolamo komad Institution Dub, ki ga dobite na plati Josh Shaka Presents Dub Masters Volume 1, posneto za Mango Records leta 1989. Potem pa sledi Founding Father Duba King Tubby, rolamo plato King Tubby and Soul Syndicate Freedom Sounds in Dub, ki je v bistvu iz leta 96 res šla, oziroma so jo re naštancali za Blood and Fire, sicer pa je bila posneta per Randis in v Channel One. Potem pa še novejša zadeva, čeprav starošolsko zveneča, The Expanders z istoimenskim prvencem iz leta 2011, letos junija, pa so na novo zadevo predobirali in remasterizirali, dodali še različne dabe zraven in remikse, zato res se reče plati The Expanders Expanded Edition. Rolamo pa danes komad Wrong in Dub. Ampak najprej pa Burning Spear in komad Institution Dub.

čist fresh plata od The Expanders. Mi pa nadaljujemo v bistvu v tem duhu. Najprej zdaj pičimo v UK, kjer v bistvu delujejo še zmeraj aktivni Asphalt. Leta 82 so nanudili hudo plato. Eni pravijo, da je celo v bistvu eden v bistvu boljših dub albumov, v bistvu vseh cajtov, reče se mu A New Chapter of Dub. Miksan je bil strani Asphalt samih, oziroma Michaela Rubna Campbella. Vrtimo komad Dub Fire, ki je v bistvu dub verzija komada Promised Land. Boste slišali, zakaj gre. Potem pa Prince Farai z The Arabs s plato Cry Tough Dub Encounter Chapter 3 iz leta 80. Posneto je bilo to vse skupaj v Channel One, Pressure Sounds pa so naredili repress leta 96. En izmed močnejših komadov, ki ga bomo zarolali, oziroma ki se nahaja na tej plati, je Bakwe in tega bomo tudi danes zarolali. Potem pa ena čist nova vreč, kar se relisa tiče, čeprav produkcija seveda starejša. Maja letos je za VP Records ven prišla plata Sly & Robbie Powerhouse Dub. Že ime v bistvu pove, da so ga, da gre v bistvu za dabe iz studija Powerhouse, ki ga je furo takrat George Fink, osnovo pa je držal dvojec Sly & Robbie, se pravi tak našponan v bistvu našponan ridim. Plata pa je v bistvu, oziroma komadi pa so iz 80-ih v resnici. Čeprav je pa to zdajle ven prišlo pred kratkim, mislim, da prejš... Ne, se sem rekel, maja v bistvu. Ja, maja letos. V glavnem, nič, dajmo mi zdajle tole zarolati. Najprej Dubfire in pa Asphalt.

0: takole, zdaj se pa iz Jamajke selimo na, v UK, tako da bomo mečkan UK dub moment. Zdaj je imel ena od založb, ki v bistvu se bavi s tako muziko, je On You Sounds, ki jo fura Adrian Sherwood. Gre pa v bistvu za bolj en tak eksperimentalen reggae, v bistvu dub label, ki se osredotoča na kakšne take zadeve, kjer v bistvu takrat, ki pač so jih vam dejali, niso bile še glih, ko bi rekel, neki zelo znane. En izmed takih tipičnih bendov je v bistvu Dub Syndicate, ja, v bistvu bil. Nastal je iz benda Creation Rebel, en od ustanovnih članov, pa je bil bobnar Style Scott. Druga plata, ki so jo posneli, se imenuje One Way System. Prvič je la posneta za ameriški Roy label, ki v bistvu je, se je osredotočil za izdaje samo na kasetakah, tako da v bistvu je bil samo na kaseti, tole izdajen kasneje, pa seveda tudi na On You Sound v drugih formatih. Danes rolamo komad Overloader. Potem pa Matt Professor, eden izmed pionirjev UK Duba, ta je model je sodeloval z različnimi artisti, tudi izven okvirja regeja in Duba. Z muziko se je začel ukvarjati že pri 13-ih, sprva kot serviser leta 79, pa je odprl svoj studio Arriva Records, ki v bistvu dela še danes. Za sabo ima nešteto albumov in relisov, oziroma je v bistvu neko končno število, sem nam se ni dal štet. V glavnem iz leta 84 vrtimo plato Jashaka Meets Mad Professor at Arriva Sounds, rolamo pa komad Creation Dub. Zdaj pa najprej Dub Syndicate, Overloader, Style Scott, What Are You Saying?
1: Saying all the roots, fans, all the people who love dub and love some good music, listen to Rhythm Operator Radio Show, Student 89.3 FM.

Je nič, takole se sliši med profesor in komad Creation Dub, v bistvu zelo, zelo eksperimentalna, skoraj bi lahko rekli, zadeva. Zdaj pa v bistvu sledijo novejši relisi. Najprej rolamo producenta iz Brisbane, iz Avstralije, ki sliši na ime Drew ID. 1. maja letos nam je nanudil EP, ki se imenuje Interstellar Dub. Zastavljen je v bistvu na začetku bolj kot tehno projekt, kasneje pa ga je seveda odpeljal, čistko je odpeljal v dub vode. Zelo sicer lepo pele tale EP, gor so 4 komadi, nekaj smo jih že rolali, za danes pa vrtimo komad Afid Stepa. Potem pa še italijanski producent Dabasi, ki je v bistvu tudi 1. maja letos nanudil nov EP, temu pa se reče Origins in z njo se v bistvu vrača k začetke svojega ustvarjanja, tako da je v bistvu koreninam, bi lahko rekla. Ne? Za danes rolamo komad We Came Out of This World. Najprej pa seveda Afid Stepa in seveda dejmo.

da le pa pičimo, v bistvu se daje že približuje koncu, tako da bomo zadevo premaknili v ambientalnejši dub, rečemo temu v stilu rhythm and sound, in najprej pičimo v bistvu v Bristol, kjer v bistvu deluje dvojec Tabi Isaia. V bistvu gre za fotra Jasona Kenneta Ivesa in sina Jevona Ivesa. Februarja in sta po 6 letih v bistvu nanudila drugo plato, ki se reče Roots for Your Soul. Zelo taka properna, dobirana, zadevšna, vrtimo pa komad Long Time. Potem pa v bistvu za sam konc, še nemški producent Another Channel s svojo tretjo plato Aphelion. K sodelovanju je navabil artiste, kot so Prince Morella, Masis, Yasin Omidi in sodelovanje s slednjim. Yasin je tudi gač producer, se pravi, za to sodelovanje danes tudi vrtimo v komadu Axis. In to je to v bistvu od nas za vas, do naslednjič, za nami, ar nekaj za nami? Ne vemo. Zihar bo kej, tišina ziharnov, Breakwave, že v nizkem štartu, mi pa se poslavljamo najprej Long Time komad in potem še komad Axis.

0: tune into the radio show. Redeem.
1: Operator, operator.
2: Rulamo in predstavljamo vse derivate reggae kulture. Vsak ponedeljek od 9 zvečer na Radiu Študent.
3: Remember, don't miss the program.
4: Vedno si poslušala njega, 89.3, vse noči. Živjo, sem Freddy Miller, vi pa poslušate Radio Študent.
5: Ne bojte, ne bojte.

0: Keres hit!
1: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s fantasy.

0: Iskreno, koliko ti grem na živce, tako od 1 do 10?
1: Ma tako, ene 89,3.
0: A tako kot radio študent?
1: Ja, tako neka.

ima, ima to možnost, škod se zamudit priložnost, da kot ena strana bije, ne posedaš brez vizije.

njih zanima jale droge, biznis, shopping, nemške doge, vsak če tudi se upira, lenoriti s tem kasira.

Oh,

integrity.